0: ҷанҷи бостон
1: мақбараи нақибхон туғрал. Мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихи ва фарҳанги дар ҷумҳурии тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад. ин мақбара дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ҷойгир аст. мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тармиму азнавсозӣ гардид. худи ҳамон сол 150 солагии туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. ногуфта намонад ки нақибхон туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ба дунё омадааст. нақибхон туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. мақбараи нақибхон туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. мақбараи нақибхон туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
2: ин мавҷи радиои фарҳанг.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФ.
2: раиси комиссия оид ба назорати дастур ва ташкили кори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шӯҳрат ғанизода.
3: дар шароите ки дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон зӯроварӣ, таҳаммулнопазирӣ ва ихтилофот афзоиш меёбанд, тоҷикистон бо рӯбарии пешвои миллат сиёсати давлатдориро бар пояи фарҳанги сулҳ, таҳаммул, ваҳдат ва эҳтироми инсон пеш мебарад. қонуни АФ низ идомаи ҳамин сиёсати оқилона ва дурандешона мебошад. дар асл нерӯ ва иқтидори давлат танҳо дар қобилияти татбиқи ҷазо зоҳир намегардад. бузургии давлат пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки дар баробари таъмини волояти қонун метавонад ба инсон эътимод намояд, барои ислоҳи ӯ шароит муҳайё созад ва дар лаҳзаҳои муҳим дасти раҳму шафқат дароз кунад. ман аз ҳамин омезиши адолат ва инсондӯстӣ симои воқеии давлати ҳуқуқбунёдро муайян месозад.
4: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Идомаи гуфторҳои раҷаи фарҳанг. Салому паёмҳои моро бипазиред. Саомиёни арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони каломи бадӣ. Дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. шунавандаи азиз, дар барномаи имрӯза мо чакомаеро аз ашъори шоири соҳибзавқ Нуроллои Ориф тақдиматон мекунем.
3: Тоҷикистон аст истиқлоли мо.

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту э шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Ҷонамозам гашт авроқи сафед, то саҳар ҳар шаб ибодат кардам. Гар набуди шеър, ман гарде будам, бенавод дар зиндагӣ фарде будам. Сар намебардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дилсарде будам.

духтари тоҷик. Гесу дароз доради духтари тоҷик, боли чубоз доради духтари тоҷик. Омад баҳор, бар танаш куртаи гулдуз, ишваву ноз доради духтари тоҷик. Зулфош тор торае духтари тоҷик, хушрӯи тозакорае духтари тоҷик. Ва ҳар канор мезанад чатр ба ханда, рақсош рақси морае духтари тоҷик. Садқаи зулфи чангате духтари тоҷик, садқаи чашми шангате духтари тоҷик. Нақшунигор дораде аз гули бодом, куртаи ранг рангате духтари тоҷик. Мисли баҳор омади духтари тоҷик, рухсоранор омади духтари тоҷик. Сузонда ними олама усма ва абру, пешаки ёр омади духтари тоҷик. дидори ишқ

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад ҳар касе ки нолад аз ту кӯр бодо дидаҳояш то дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст бар мани меҳанпарасташ давлати озод дод

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед ва ин лаҳза мо чанд маълумотҳои ҷолибро дар сайфаи гузаштаҳо дар имрӯз идома медиҳем ва ман фақат як ду маълумоти кӯтоҳ баротон пешниҳод мекунам. баъдан инҷо Томирис чанд маълумота барои шумо хоҳад гуфт. ёдрас мешавам имрӯз 22 июни соли 2026 соат алакай 7:06 дақиқа имрӯз дар Беларус Русия рӯзи сугворӣ, яъне рӯзи ба қавле оғози ҷанги бузурги ватанӣ дар солҳои 1941 ва 1945 аст ва ҳамзамон дар Беларус Русия Украина ва чанд кишвари дигар имрӯз рӯзи хотира ва ғам таҷлил мешавад. хуб инҷо бе Томири шумо маълумотро пешниҳод кунед ва баъдтар ман чанд маълумоти муҳими дигара барои шунавандаҳо хоҳам гуфт. марҳамат.
1: Так. Да, Навруз, благодарю. Итак, сегодня 22 июня, дни рождения таких известных людей в Таджикистане, как Изатулло Хаёев. Это государственный деятель, бывший премьер-министр Таджикистана Лейло Шарифова. Лейло Шарифова, народная артистка Таджикистана, Елизавета Кимиагарова, очень известный таджикский кинорежиссер. Что касается дней рождения известных людей в мире, это Мэрил Стрип, легендарная американская актриса, Синди Лоупер, певица, автор хита «Girls just want to have fun», Дэнни, это известный футболист, а также любителям книг и читателям. Сегодня родился такой известный человек, как Эрих Мария Ремарк, известный немецкий писатель, автор знаменитого произведения «Триумфальная арка Навруз».
0: ва инак боз чанд маълумоти ҷолиби дигар вобаста ба шахсиятҳои бисёр муҳиме ки дар ин сана ба дунё омаданд ва ин камтар намедонам гулӯи аштомири сағам дода истодааст ман ҳисам як атр задам ба фикрам атри ман аст ки ба шумо хуб ба ҳар ҳол инҷо чанд маълумоти ҷолиби дигар баротон пешниҳод мешавад имрӯз Изатулло Ҳаёев ходими давлатӣ собиқ нахуст вазири тоҷикистон ҳамин санаи соли 1936 ба дунё омада соли 1977 Алишери Муҳаммадӣ шоир ва донишманди тоҷик ба дунё омадааст хуб Дэн Браун нависандаи амрикоӣ коти давинчи навиштаҳоро дар деворҳо яъне бо забони навиштаҳо дар навиштаҳо ва девҳо бале яъне бо забони тоҷикӣ ба қавле ва ҳамин санаи соли 1964 ба дунё омадааст хуб соли 1984 Янко Типсаревич теннисбози сербиягӣ собиқ бозингари ҳашкаратае ёки рақами ҳашт бале дар ҷаҳон барандаи Джоми Дэвис дар соли 2010 ҳамин санаи соли 1984 ба дунё омадааст хуб баскетболбози амрикои қаҳрамони секаратаи NBA Дэнни Грин ҳамин санаи соли 1987 ба дунё омадааст найзапартои хорватӣ қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Сара Калак ҳамин санаи соли 1995 ба дунё омада хуб Родриго Эрнандес футболбози испанӣ ҳамин санаи соли 1996 ба дунё омадааст аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд чанд маълумоти дигар ман кӯтоҳ баротон пешниҳод мекунам соли 2002 Конрад Хансен пианинонавоз ва омӯзгори олмонӣ даргузашта хуб Васил Биков нависандаи шӯравӣ ва беларус ҳамин санаи соли 2003 даргузаштааст Томас Голд хуб астрономдоми амрикоӣ ва хуб яке аз муаллифони назари ҳолатҳои устувори коинот ҳамин санаи соли 2004 даргузаштааст футболбози рус Ленар Гилмулин соли 2007 ҳамин сана даргузаштааст хуб инҷо чанд рӯйдоди дохилиро ман баротон пешниҳод мекунам ва фикр мекунам ин рӯйдодҳо роли Томирисам баротон бо дигар забон хоҳад гуфт соли 1958 дар душанбе чойхонаи маъруфи роҳат яъне чойхонаи роҳат ба фаъолият оғоз намуд ва ин чойхона яке аз рамзҳои фарҳанги пойтахт ба қавле ба ҳисоб мерафт ва бо талаботи замон чанд сол пештар ин чойхона тахриб шуд ва як бинои бисёр хушнамуд зебои ҳукуматӣ ба қавле қомат афрӯхт ки ин албатта талаботи замон буд боядам чунин мешуд соли 2003 дар тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба конститутсия райпурсии умуми халқӣ гузаронида шуд соли 2020 парлумони кишвар ба қонун дар бораи фаъолияти бонкӣ тағйирот ворид намуд ки мувофиқи он минбаъд дар низоми бонки милли тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии давлатӣ кору фаъолият кардани хешовандони наздик дар як ҷо ман карда шуд масалан агар оли ма ҳамроҳи Томирис хешу табор мешудем наметонистем дар ифир якҷо бошем вале хушбахтона ки хешу табор нестем соли 2003 муҳтарам роҳбари давлат, роҳбари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба якчанд қонунҳо аз ҷумла дар бораи палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, дар бораи таъмини ченаки ягона, дар бораи алоқаи барқӣ, дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ба қавли имзо гузоштанд. хуб чанд рӯйдоди дигарро Томирис баротон хоҳад гуфт ва баъдан як сурут мешунавем ва бозам идома медиҳем маълумоторо баъд аз шунидани як сурут, аммо баъд аз чанд лаҳзае ки Томирис бо шумо хоҳад буд.
1: Благодарю, Навруз. Да, итак, возвращаюсь к вам. Легендарную Чохуну Рухат в Душанбе официально открыли 22 июня 1958 года, 67 лет назад. И мы с вами наверняка знаем, что все наше детство было окутано таким уютом благодаря этой Чохуне. Но мы не расстраиваемся, так как вместо данной Чохуны сейчас построили прекрасное здание, которое украшает центр города. И давайте перейдем к мелодии Навруз.
0: Хуб, але суруд мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва бовар дорам суруде ки алҳол баротон ман пешниҳод мекунам бисёр ҷолиб хоҳад буд ва шумо ҳам ин суруда биёед мешунавед, не? Камакак роҳат ҳаловат хоҳем дошт ва баъд аз он бармегардем, суҳбатро идома хоҳем дод. Марҳамат.

0: خب خسته نباشید دیدم ما دورات برنامه ما اکنون چند معلومات های بسیار مهمی دیگر من این لحظه برای شما پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که البته برای شما بسیار مهم خواهد بود. سال 1921 در مسکو اولین شبکه رادیو شنوایی با کار در اومد. ماه پلوتون خارون کشف کرده شد سال 1978. سال 1980 بازی نهایی چمپیونات اروپا با فوتبال دویر گردید و آلمانی غربی در ریم بر بلژیک با حساب 2-1 غلبه کرده است. соли 1994 дар Брюссел протокол дар бораи асосҳои ҳамкории Русия ва НАТО дар доираи барномаи шарикӣ ба хотири сулҳ ба имзо расид. 22 июни соли 1941 яке аз санадҳои тақдирсоз дар таърихи ҷаҳон ва махсусан кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ба қавле ба шумор меравад ва дар имрӯз олмони фашистӣ бидуни эълони ҷанг ба иттиҳоди шӯравӣ ҳамла кард ва хулоса ҷанг бадтар ба нафъи иттиҳоди шӯравӣ ба қавле ба анҷом расид. хуб соли 2002 заминларзаи бисёр пуршиддати 6.5 бала хуб тибқи ҷадвали Рихтер дар ғарби Эрон ба вуқӯъ пайваст, ки беш аз 260 нафар ҷони худро аз даст доданд. соли 2003 шабакаи телевизионии ТВС бо фармони вазорати матбуот ва коммуникатсияи оммавии Русия пахши худро қатъ кард ва соати 12:25 дақиқа канали федералии спорт дар басоматҳои ТВС ба бахши барномаҳо, яъне ба пахши барномаҳо ба қавле шурӯъ кардааст. хуб, яъне гузариш аз як мавҷ ба мавҷи дигар гирифтани мавҷ, хулоса ин чиз дониста мешавад. соли 2025 иёлоти муттаҳида ба иншооти ҳастаи Эрон ба қавле зарба зад ва баъдан ин ҷанг ба қавле то чанд рӯзи пештар идома дошт, ки хулоса бо як созиши намедонам хуб нимҷиддӣ нимшухӣ ба қавле оле идома дорад ва олеам хулоса 100 дарсади ин созиш ба қавле ба имзо нарасидааст. ҳарчанд ки тарафҳо хуб яъне оташбасро ихтиёр карда ва сулҳро мехоҳанд ҷорӣ кунанд, аммо ба ҳар ҳол ин чиз бозам зери шубҳа дар ҳоли ҳозир қарор дорад. ҳамзамон дар ин рӯз дар иттиҳоди шӯравӣ оғози ҷанги бузурги ватанӣ эълон шуд, ҷанге ки 1418 рӯз идома ёфт ва дар натиҷаи ин ҷанг иттиҳоди шӯравӣ талафоти бисёр сангин дид ва тақрибан 27 миллион шаҳрванд, аз ҷумла ҳарбиён ва аҳолии осоишта ҷони худро аз даст доданд. 27 миллион, ки бисёр ин шумораи зиёд аст. хуб 22 июн ҳамчун рӯзи хотира дар қаламрави аксар кишварҳои собиқ шӯравӣ таҷлил мешавад. он ба ёди шаҳидон ва қурбониёни ҷанг бахшида шудааст. аз тоҷикистон зиёда аз 300 ҳазор нафар дар ин набард ба қавле иштирок доштанд ва аз ин теъдод тақрибан 100 ҳазор нафар дар майдонҳои ҷанг ба қавле ҷон бохтанд. ба 65 нафар тоҷикон, ки иштирокдорони ҷанг буданд, унвони олии қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ дода шуд. ва хуб оли рости ин чизи рост аст, ман дақиқан оли гуфта наметонем, ки дар тоҷикистон тақрибан чанд қаҳрамони ин ҷанг ба қавле боқӣ монда ва як маълумот мо дар даст дорем, аммо ин маълумот чанд ба қавл як ду сол пештар аст аз шумораи нафароне, ки зинда монданд то ин замон, аммо ин маълумот дақиқ нест. албатта бо дақиқ кардан ҳатман ки мо барои шумо ин маълумотро пештиҳод мекунем. ва охирин маълумоте, ки ман дар даст дорам, соли 1910 аввалин хатсайри мусофирбари ҳавоӣ дар аврупо хуб Фридрихсхафен Дюсселдорф кушода шуд. хуб, агар ягон маълумоти дигар бошад, метавонед онрис пешниҳод кунед барои мо, маромад.
1: Благодарю, Наврус. Итак, друзья, давайте расскажу вам немножечко о событиях и памятных датах в мире. Перейдем к важным событиям. Итак, в 1633 году Галилео Галилей, великий ученый, был вынужден отказаться от своей теории о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Итак, сегодня это кажется очевидным, но тогда подобные идеи считались опасными. И, несмотря на давление, Галилей навсегда изменил науку. Итак, вернусь снова. В 1958 году, 22 июня, официально открыли Чехану-Рахат. В 1846 году было рождение саксофона. Был выдан патент на саксофон. Его создатель Адольф Сакс. Интересно, что сначала инструмент создавался для военных оркестров, а позже стал символом джаза и романтической музыки. В 1815 году Наполеон отрекся от престола после поражения при Ватерлоо. Наполеон Бонапарт во второй раз отказался от власти. Это стало концом одной из известной эпохи европейской истории. В 2022 году было землетрясение в Афганистане, и это было достаточно разрушительно. Погибли более 1000 человек. А для Таджикистана эта тема особенно близка, потому что наши страны являются соседями. И, конечно, это очень великая утрата. Навруз.
0: خب دوستان عزیز امروز تبی تومیریز کم که خیره است نمیدونم وقتی که از میکروفون دورتر هستیم شو تبش بولیده است و بعد میگم وقتی میکروفون هم میگم شنانده عزیز ایدامه دارد برنامه ما مو بعد چند هست خب برحال ما رسیدیم قسمت انجام صحیفه گذشته در امروز و یک سرود برای شما پیشتیان میشه و در سرود بسیار جالب و شوخ بعد از شنوندن سرود ما بر میگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم در صحیفه فکت یا افسانه در اینجا رونالدو تاکسی شما میتونید زنگ بزنید 227-95-94 رقم فیری ما مو دویر با الکتراموبیل چند معلومات برای شما پیشنهاد میکنیم از بین همون معلومات ها یک معلومات ما خطا است و شما همون معلومات ها وقت میشنوید که بندشتون خطا است ما را در همون لحظه میگید که ایستید این همین معلومات خطا است یعنی معلومات ها شما تا انجام گوش نمیکنید که مثلا ما معلومات ها میخونیم شما گوش نمیکنید فقط همون گوش میکنید همون معلوماتی که به نظرتون خطا است شما میدونید که الکتراموبیل چی دورد از چی عبارت است مثلا خلاصه فکر میکنم که برای مخصوصا رانندهای تاکسی نفرانی که مخصوصا الکتراموبیل دارن برای اونها بسیار جالب است خب ما سرود میشنویم و برمیگردیم باور دارم که شما با ما هستید

0: хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Марам аз шунавандаи азиз мо имкон дорем ки акнун занкои шуморо бишнавем ва бахусус гуфтем нафароне ки бисёртар медонанд бо электромобил ба қавли сарукор доранд, медонанд ки чӣ нозукӣ дорад. 2279594 рақами фири мо аст ва мо дар саҳифаи фактю афсона ҳастем ва медонанд як нохуби ҳамин саҳифа ҳамин аст ки то шумо занг назанед, мо наметонем маълумотро пешниҳод кунем. шумо занг мезанед, нафароне ки хоҳиши иштирок кардан доранд занг мезананд ва мо шумо дар хати алоқа гӯш мекунед, маълумотро ман баротон оҳиста оҳиста хондан мегирам ва ҳамон маълумоте ки ба андешатон нодуруст аст, мегӯед ки истин ин ҳамин маълумот нодуруст ҳаст ва мо албатта баъдтар мебинем ки ҷавобатон дуруст аст ёне агар шумо дарҳол ҷавоби дурустро пайдо кардем, ҳеҷ боки нест, метонем як суруди дархости шуморо ман дарҳол пешниҳод бикунам. ва мо маълумоти нодуруст бале худаш аллакай маълум аст ки нодуруст аст ва мо махсус як ишора мекунем. махсус як ишора мекунем барои шумо, як кӯмак мекунем барои шумо. 2279594 рақами эфири мо. 2279594 рақами эфири мо. Соат 7:26 дақиқа, вале камакак барвақттар аст, аммо ман фикр мекунам ки шояд вале кадом як шунавандаи фаъол мо метавонем бишнавем дар ин саҳифа.
1: Итак, друзья, мы переходим к нашей любимой рубрике. Мы представим вам вопрос и, конечно же, ожидаем от вас прекрасных ответов. Стало быть, лучше наших слушателей никто не может нам в этом помочь, поэтому, да, я соглашусь с Наврузом. Мы будем ждать от вас ответа, мы будем ждать обратной связи, соответственно, давайте будем сегодня активными. Все-таки сегодня понедельник, начало новой недели, а значит, нас грядут великие... Прошу прощения... Бывает. Нас грядут великие перемены, и мы все-таки за то, чтобы как-то вам подсказать, но вот проблема в том, что мы не можем это сделать до тех пор, пока вы нам не дадите эту обратную связь. Мы ожидаем, уважаемые друзья, и, как всегда, я повторюсь, самая дорогая валюта для нас и моего соведущего прекрасного Навруза — это ваше доверие. Навруз...
0: хуб маълумот мо фақат нафароне ки камакак бо ҷуръат ҳастанд, камакак ба дилу гарда ҳастанд, ба холи нафароне мешунавем. 2279594 ва мавзӯе ки мо имрӯз интихоб кардем, гуфтем ки чанд маълумот, чанд фактҳои ҷолиб, чанд далелҳои бисёр шавқовар дар бораи нақлиётҳои барқӣ баротон пешниҳод мешавад ва аз миёни ҳамон маълумотҳо як маълумоти иштибоҳ аст, ки ҳамон худаш маълум аст. масалан оле ман бигӯям ки ин ҳамин маълумоти нодуруст, масалан агар ман бигӯям ки нақлиёти барқӣ кам кам бензинам мехӯрад, шумо ҳамчиза бовар намекунед. масалан мисли ҳамин як маълумот дар духил нодуруст буда метавонад. масалан ё ки ман мегӯям ки нақлиёти барқӣ як системае дорад, ки он бо масалан оби борон ҳаракат мекунад. медонед ки ҳамин чиз нодуруст, масалан маълум аст ки нодуруст аст, не? ҳарчанд ки барои баъзеҳо шояд камакак агар душвортарам бошад, аммо на он қадар, ман фикр мекунам бояд душвори пеш биёрад, барои ки шумо аллакай медонед ки чӣ аст, медонед ки масалан чанд батаре дорад. ё ки агар ман бигӯям ки нақлиёти барқӣ ҳангоми баромадан аз масалан намедонам аз истеҳсолот дорои 7 батарея аст ва маълум аст ки шумо чиза бовар намекунед ё бовар мекунед ё не, вале ба ҳар ҳол мо метавонем ки ҷавобҳои шуморо бишнавем. биёед як суруд мешнавем, шояд баъд аз суруд шумо камакак фаъол мешавем, барои ки ҳоли фурсате аст ки барвақттар аст, соат 7:29 дақиқа фурсате аст ки мардум нав аз хона берун мешаванд, нав дар дохили нақлиёт ё субҳона омода карда истоданд, ё хулоса медонам ки камакак як вақте аст ки оли шумо серкортар ҳастед. инҷо ман як суруд пайдо кардам, аммо боз ин суруда намедонам, оле аз даст додем. биёед ман як бор.
1: итак, друзья, я считаю, что время у нас есть, его у нас много, соответственно, у вас будет возможность подумать и выбрать верный ответ. И во всяком случае, даже если этот ответ будет неверным, то, как говорится, страшно не ошибиться, а страшно не попробовать. И, как я уже говорила ранее, давайте будем активными, потому что сегодня понедельник, друзья. Мы ждем обратной связи, Навруз.
0: Суруд, а мы еще новым, а да, суруд, бар, мы гардим, Шакира.

0: навид ахбори дақиқ гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид
1: соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилооти навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед дуруд шунавандагони азиз машрӯи ахбор сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар женева шараф шерализода дар шаҳри винтертур бо намояндагони ширкати насоҷии швейтсария мулоқот намуд сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария хабар медиҳад дар чорчӯби вохӯрӣ имконият ва зарфиятҳои тоҷикистон дар бахши насоҷӣ муаррифӣ гардида инчунин ҷонибҳо дар мавриди густариши ҳамкории табодули афкор намуданд ҳамзамон дар рафти мулоқот сафари ҷумҳурии тоҷикистон аз раванди кори ширкат ва намунаҳои дастгоҳ таҷҳизоти истеҳсолкунандаи ширкати мазкур шинос шуд таҳвили нафт ва маҳсулоти нафтӣ аз эрон ба тоҷикистон аз масъалаҳое буд ки дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини вазири нерӯи ҷумҳурии исломии эрон мустафо раҷабӣ дар шаҳри бишкек қарор гирифт вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад мулоқот дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи кишварҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай ки дар ҷумҳурии қирғизистон баргузор шуд доир гардид ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаи энергетика ва захираҳои об мавриди баррасӣ қарор доданд инчунин ҳамсӯҳбатон оид ба натиҷаҳои ҷаласаи ҳаждаҳумии комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ иқтисодӣ илмӣ техникӣ ва фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон ки муҳимаи соли равон дар шаҳри душанбе баргузор шуда буд изҳори назар намуданд дар ин замина аҳамияти татбиқи саривақтӣ тавофуқоти ҳосилшуда ва пешбурди иқдомҳои муштарак дар самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ таъкид гардид дар донишгоҳи давлатии кулоб ба номи абабуллоҳи рӯдакӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ ва нақши он дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамоши илмии назариявӣ баргузор гардид хабар медиҳанд аз ин донишгоҳ ректори донишгоҳ мунир сафарзода иброз намуд ки дар таърихи навини давлатдории тоҷикон рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамчун рӯйдоди сарнавиштсоз ва оғози марҳилаи нави рушди ҷомеа мақоми хос дорад мас ба шарофати сиёсати хирадмандона иродаи қавӣ ва талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳу субот ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ дар ҷомеа пойдор гардида заминаи рушди ҳамаҷонибаи давлат фароҳам омад дар ҷамъомад олимону муҳаққиқон дар мавзӯъҳои саҳми калидии пешвои миллат дар барқарор кардани сулҳу ваҳдати миллӣ ва субути сиёсии ҷомеа ваҳдати миллӣ ҳамчун омили таҳкими давлатдории миллӣ ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ваҳдати миллӣ кафили сулҳу субот ва рушди устувори тоҷикистон маъруза намуданд бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии раиси шаҳри душанбе ба кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоили сомонӣ ва шоҳмансури шаҳри душанбе 10 адад нақлиёти чинии муосир аз рӯи модели ронкинг барои тоза намудани кӯчаву хиёбонҳои пойтахт тақдим гардид дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хабар медиҳад ин нақлиёт махсус модели универсалӣ буда аз қисматҳои гуногун иборат аст ва ду намуди истеҳсоли он маъруф гардааст ҳам барвақтӣ ҳам ба таври сузишвории дизелӣ ба кор андохта мешавад он аз 6 қисмат иборат буда 6 вазифаро дар худ иҷро мекунад ба воситаи ин нақлиёт кор дар самти тоза намудани кӯчаҳои хиёбон ва гулгашту боғҳо осон мегардад ин иқдом бо мақсади тоза озда намудани кӯчаҳои хиёбон ва боз ҳам зебоу ҷолиб гардонидани симои пойтахти мамлакат амалӣ карда мешавад дар тоҷикистон бо ибтикори китобхонаи миллии тоҷикистон озмуни ҷумҳуравии беҳтарин китобхон доир мегардад дар ин хусус китобхонаи миллии тоҷикистон хабар медиҳад озмуни ҷумҳуравии беҳтарин китобхон бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ ҷалби аҳолӣ ба китобхона ташаккули фарҳанги мутолиа китоб арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллию фарҳангӣ доир мешавад довуталабон бо ду гурӯҳ байни хонандагони то 18-сола ва байни хонандагони аз 18-сола болои китобхонаи миллӣ ҷудо карда мешавад дар озмун аъзои фаъоли китобхонаи миллии тоҷикистон хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ докторантҳо омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот ходимони илмию адабию муассисаҳои илмию эҷодӣ. Намояндагони касбукори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолӣ иштирок карда метавонанд. Бояд тазаккур дод ки ғолибони 3 соли охирин озмунҳои ҷумҳуравии фуруғусиб донои китоб аст ва донандагони беҳтарин асарҳои пешвои миллат ҳуқуқи иштирок кардан надоранд. Ҳайати комиссияи озмун ба дараҷаи фаъолноки таваҷҷӯҳ ба китобхона ва ба шумораи китобҳои хонда шуда ба ҳукзор менамоянд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз тумо роҳии ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои нӯбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар муассисаи давлатии маҷмаи кӯхи ваҳдати дастгоҳи иҷроия президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва 29-солагии ваҳдати миллии конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ баргузор гардид. муовини сарвазири мамлакат дилрабо мансурӣ зимни суханронӣ таъкид намуд, ки таҳкими ваҳдати миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар буда, маҳз ба шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон халқи тоҷик ба сулҳу субот, ваҳдат ва рушди устувор ноил гардид. изҳор гардид, ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои орому осуда ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қадам гузошта, дар ҳамаи самтҳои ҳаёти ҷомеа ба пешрафтҳои назаррас мушарраф шудааст. баргузории чунин ҳамоишҳои илмии амалӣ барои омӯзиши ҳамаҷонибаи таҷрибаи сулҳофарӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстии худшиноси миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ аҳамияти муҳим дорад. президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон қобилҷон хушвақтзода таъкид намуд, ки ваҳдати миллӣ аз муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ маҳсуб ёфта, дар натиҷаи заҳмату талошҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳу субот дар кишвар барқарор гарда, барои рушду пешрафти давлат ва зиндагии шоистаи мардум заминаи мусоид фароҳам омад. дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавси шаҳри душанбе рӯзи фарҳанги ноҳия ҷалолиддини балхӣ дар фазои идона баргузор гардид. рӯзи фарҳанги ноҳия бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, анвои гуногуни маҳсулоти нонӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, ки дар ҳар гӯшаи боғ бо завқи баланди эстетикӣ оро дода шуда буд, оғоз гардид. дар идомаи чорабинӣ ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия бо барномаи ҷолиби консерти таби ҷамъомадагонро болида гардониданд. ноҳияи ҷалолиддини балхӣ беш аз 210 ҳазор нафар аҳолӣ дошта, минтақаи муҳими аграрӣ ба шумор меравад. кишоварзони ноҳия ҳамасола бо истифодаи оқилонаи обу замин ҳосили баланду дилхоҳ рӯёнида, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва содирот намудани он ба хориҷи мамлакат нақши муҳим доранд. дар заминаи татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон маҷаллаи нави илмии байналмилалӣ таҳти унвони дипломатияи тоҷик ба нашр расид. ба иттилои манба, ҳадафи таъсиси маҷаллаи байналмилалӣ ин инъикоси афзалиятҳои сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ, муаррифии ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон, тарғиби дастовардҳои дирӯзу умрӯзи дипломатияи тоҷик, муносибатҳои байналмилалӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад. маҷаллаи байналмилалии илмии дипломатияи тоҷик бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мегардад, ки имкони нашри таҳқиқоти олимони дохилӣ ва хориҷиро фароҳам меорад. дар поини нашр таваҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағрибан да пешгӯшда, дар баъзи ноҳияҳо борони кӯтоҳ мудат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағрибан да пешгӯшда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳ мудат меборад. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағрибан да пешгӯӣ мешавад. шамоли самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағрибан да бебориш пешгӯӣ мешавад. шамоли самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. дар пойтахт ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм ва рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг сахиман шундед. хона ободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
3: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
2: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
3: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
2: پیشنهاد شما.

0: дӯстони аҷман, фикр мекунам шуморо низ ин тарона ба дуриҳои дур, ба парвози хотираҳои шуморо хеле хеле ба давраҳои солҳои 80-му 90-му бурд ба фикрам. дар ҳақиқат ҳам ин тарона таронае буд, таронаи дили ошиқон, таронае буд ки ҳама пиру барно дӯсташ медоштанд ва мешуниданд. ва имрӯз сарояндаи анамин таронаи зебо меҳмони барномаи мо аст. хунчагул давлатова, ҳунарманди боистеъдоди тоҷик. хуш омадед бонуи азиз. хуш омадед ба барномаи мо, ба барномаи дӯстони меҳри радиои фарҳанг.
1: ташаккури зиёд.
0: фикр мекунам ки суруде ки шуморо маҳбубият бахшид, маҳз ҳамин таронаи шаби маҳтоб аст. ва пиру барно фикр мекунам ҳар ҷое ки шуморо бинанд шояд ҳамин гуна садо мекунанд ки шаби маҳтоб, шаби борон аст, шаби ёрон аст. бале хуб апай ҷончагул, зиёд мехостам бо шумо суҳбат кунам ва хушбахтона имрӯз фурсат даст дод ки мо бо шумо як суҳбате ороем. барномаи мо дар бораи шахсиятҳо аст, дар бораи шахсоне ки дар кору эҷоду фаъолияти худ муваффақ шуданд ва шумо низ аз ҷумлаи чунин шахсиятҳое ҳастед ки тавонистед дар фаъолияти интихоб кардаи худ, яъне дар ҷодаи санъат муваффақ шавед. аммо дӯстони азиз, мехоҳам қабл аз он ки суханро ба меҳмони барнома бидиҳам, ёдовар мешавам ки барномаи мо мустақим садо медиҳад ва шумо метавонед тавассути телефони 227-95-94 бо мо дар тамос бошед ва ба меҳмони барномаи мо ғунчагул давлатова суолҳои худро пешниҳод кунед. агар пурсише доред, ин лаҳза имкон доред аз меҳмони барномаи мо бипурсед. хуб, акнун шуруъ мекунем. чӣ боис шуд, чӣ сабаб шуд ки ғунчагулбону ба соҳаи санъат ро оварданд?
1: саломат бошем. ҳамин суруде ки ман замзама мекардам, шаби маҳтоб, шаби ёрон, ҳамин суруд қатима дар дили мухлисони худам ҷо шудам. ҳамин суруд маро
0: маъруфият бахшид.
1: бахшид. ман духтари хатлон замин, пахтачин. ҳамин суруд мехондам, пахтачин.
0: дар дарми пахта, пахтачидан.
1: ки оилаи модам хай санъаткор
0: буд, ягом нафар.
1: худо раҳмати падарам буд, вай Гулғули Саро буд. ва ҳикмат Ризо қати мисол мехон. ана Гулғули Месаро. ман худмам ҳамин замзама мекардам, мегу ки духтари ма ҳофиз мешава, ҳофиза мешава. вақте ки як тарафи мактаб ки мо мисол бустоно будам ку бустон мешуда ма бустонда баромад кардем ана ва фикрам ҳамун солое ки даврое ки ҳамун пеш солое
0: пеш аз даврои замони шӯравӣ ба фикрам дар назар
1: доред. ба тарафи ма як тарафи хатлон замин баромад мекунам
0: дар бустон.
1: дар бустон.
0: ин кадом солҳо буд? дар хотир надорад? соли 89
1: ҳамин соли
0: охирҳои 80 ба фикрам.
1: не. бале, бале. соли 86 ма дар рӯи санъат омадам.
0: бале, 86.
1: ху, шаҳри тузу хай буд. ана пурғам чӣ доштам? бустон.
0: мусобиқа.
1: мусобиқа доштам. вақте ки маро интихоб кардам, ба модарам қатъи маслиҳат кардам.
0: ҳанӯз хонандаи мактаб будед?
1: бале, баъд вақто ҳами хай хел буд духтарои ёш мисол танҳо намемонданда ҳамин дута сета қадим амра буд ҳамчун ана мара нигоҳ мекарданда чи хел теле ҳозир мегам ба рафтум баромад кардум ҳами душанбеда
0: дар
1: душанбе бустон шуд кохи борба
0: яъне ки даври ҷумҳуриявӣ буд
1: бале ман як суруди ҳамин суруди яка хондум ҳамин суруди чира хондам шаби маҳтоб ҳамун вақт ҳамин шаби маҳтоб ва ман замзама кардам ҳамун толорда шодравон аҳлиддин Нурлоев штаги буд
0: роҳбари
1: ансамбли мавҷи вахш штаги буд тамошо дошт ман намешинохтам ва шодравон аҳмад бобоқулам буд вақт ҳамин баромад кардуму омад як даста гилм дода як даста гилм дод ҳами даруни гилда ҳама ҳами хеле ҳама мушки амбар буда ба гуфт ғунчагул гуфт бисёр овози хуб дорӣ гуфт шумо аҳлиди нурлоев ту зеби ансамбли ман дорӣ
0: мавҷи вахш фаъолият мекард
1: бале бале фаъолият мекард бо шодравон احمد بابا خولم آمد و همین سه بار درم کتفم همین خیلی زد یک تنبیر داد گوه همین خیلی دخترهای توجیکی ما اوزی خوب دارن گوه ما نمیدونیم همین در دوری پخته پخته چینی میچینن همین خیلی مثال میرونده موده نیست هم خیلی شما گوه میخوین من گفتم البته من در دیل من همین صنعت جوهای
0: بله
1: مادرم ریزو گفتم پدری من ریزو به خواست پدر و مادرم من صنعتکار شدم
0: یعنی این در خون شما بود چون گفتید پدر شما گوه بله سرایی میکردن در خون شما علاقه بود داخل
1: بله.
0: بله بعد به همه میگونه به انسامبل موج وحش وارد شده
1: یک روز شد که راهبری انسامبل به سراغ من میاد
0: به مکتب
1: به خانه مادر به خانه مادر میاد این مادری من به حد همی شدروان حلدینه دوست می داشت
0: همچون هنرمند می شنیدن نصر داشت
1: همچون هنرمند نغز می بید به حد مخلصش بود دروازه تق تق می شود درم یک شب میگه وای میگه مرحمت میگه مادری عزیز ممکنه میگه مرحمت من بسراغی میگه
0: غنچگل آمده
1: غنچگل آمده گیا غنچگل دولت و میگه صدقت میشه مرحمت میگه میویه من قطعی اوچم گفت میزنم مسئله میکنم من در خونه نیستم در خونه نیستم در ویم در مشکه دیسوده من که با چیپ چورابینی هستن من دعوت کردن در طرفی انا کلخوزی لیلین میگن طرفی کلخوزا بوده اوچم سور میکنه بسری من میویه بعد میام با میگم اون چگول میدونی کی اومده همه حافظی که من نقص میدیدم
0: اهل دین الله
1: به خونه ما اومده میگم برای شما بعد میگو مخی من ریزویم نکی وقتی که من انسامبل شما میام ممکن که برای من نقشیوی که شود میگه این گپا نگو میگه همون وقت انسامبل موج وحش بود انسامبل گلشان بود انسامبل سودیون بود
0: سه انسامبل اسردی
1: بودک ده همین سود در
0: انسامبلی که شورت داشت
1: شورت داشت نه اون چاگم گفت تو زیبی انسامبل من داری آی همونجا سر میشه
0: یعنی اولین مرتبه شما رو در صحنه بستون دیدن بله. و بعدا به سراغ رفتن
1: به سراغ رفتن
0: استعداد ها رو مثلا دیده چقدر که جستجو کرده که افتکوب کرده می آوردن
1: آمد و گفت که اون چگل جان یک من دو سه سرو زمزمه کردم در ماشین همین شهر قبودیان توی می رفتن من گفتم آخه من شما بخوان گفت همون شعری که تو خوندی تولور دا گفت همون شعر زمزمه کرد
0: شبی مهتو
1: شبی مهتو با
0: شما زمزمه کردیم
1: من زمزمه کردم چور مصره خواندم گو تمام با دیم شخون سرودی که می خواهم در زندگی با من باشی هم نفس از روی مهر و وفا با من باشی هم نفس همین زری لومایی همین
0: سر چنبر ماشین
1: گرفته سودایده همین چیزا من باری نداشتم وقتی که رفتیم مرکه بعد اعلام کردن مردم وکل دین انا که گفت حفظه خلقی که چیست کویستانی یفت زیبی انسامبل نغز مورا پیش باز گرفتن که همونجا من چور سرود خوندم دیگه تمام نده همونجا سر شد با
0: همکاری سر شد
1: همکاری
0: در انسامبل فعالیت کردن یعنی که همین چیز که وقتی که انسان در طبیعتش در زمینش همین چیز هست و نمیتواند اون رو پنهان داشته و جوش زده میبرد مثل چشمه است که جوش میزند و شما که در وجودتون در خونتون همین چیز بود جوش زد برآمد و همین طوری گفتیم همین ترانه شب مهتاب در برابر اون که به شما شهرت بخشید به شما هم کار بخشید و هم شما رو به صحنه آورد یعنی که یعنی ترانه ای که بر تقدیر شما بسیار نقش مهم بازیده است این ترانه و همزمان بسیاری از شنونده این ترانه رو خیلی دوست می‌دارند خب پرویز اشاره میکند کارگردانی ما یک شنونده در خط تلفن است بیاد میشنویم زورش نمیکنیم سلام علیکم
2: سلام علیکم
0: روز بخیر باشد برادر عزیز
2: روزتان بخیر شدی باشد شما هم اپای مشریف جان و اینچنین اپای عزیزم و اپای غمچگل بونو دولت و بسیار سرودو شما بسیار گوش میکنم این афара ман ростид ман умеҷон ҳастам аз нави фархор аволан
0: саломат бошед умеҷон хушҳол ҳастем ки шуморо мешунавем
1: марҳамат
2: ман ҳамин сурудҳои афара бисёр гӯш мекунам рости у вақто магнитофон буд дар катетошон ҳоло дар флешкартоам апайғим чагда ман сурудошам яъне ки саб мекунам лекин аз ҷои худмон аз чӣ бошад ки ман бисёртар намеёвам баъд аз шаҳри душанбе омада ӯро яъне ки таб мекуне мебаред лекин ман як хоҳиш дорам
0: апайғимчагман
2: боварӣ дорам ки апайғимчаг сухани маро рад намекунад ҳамн як суруд дорад лаби дарёи вахш боз ҷавлона зарам мехоҳам ки дар бораи ҳамин суруд каме маълумот диҳам ки
0: апайғимчагул
2: ошиқ ҳастанд агар бо ҳамсарашон ошиқ шуда хонадор шуданд чихел ки барои мо як маълумот яъне ки ҳамин суруда барои мо яъне ки замзама кунад лаби дарёи вахшҳамин
0: сурудро бисёртар дӯст медоред масалан ман шаби маҳтобро дӯст медорам шумо ҳамин лаби дарёи
2: шаби маҳтоб рафтам дастмол медуза ман ира ҳам дӯст медорам ман сурудоша хеле гӯш мекунам лекин бо ҳамин сурудашро мехоҳам ки бо зинда замзама кунад баъд аз акай тарлизон хуш ҳамин суруда ба пурагӣ як паш кунад лекин апайғим чагда аввал як зинда замзама кунад лаби дарёи вахш
0: мехоам як шумо бигӯед ки кадом ҳунарманд ошиқ нашудааст ҳамаи ҳунармандон ошиқанд
2: оло мефаҳмем ки маълумот мешуда ки чи барои чи ин суруд саб шудааст
0: саломат бошед умеҷон зинда бошед ташаккур хуб дидед шунавандаро чӣ қадар мехоҳанд бидонанд чаро лаби дарёи вахш хондед
1: ин лаби дарёи вахша ман устод ҷабори одина барои ман пешниҳод кард барои ки ансамбли мо мавҷи вахш буд рӯҳбари ансамбл мара шодравон аҳлиддин шаварам буд
0: оилаи шумо будан он кас
1: ҳамсарам ҳамсарам буд ҳамин суруда интихоб кардам акнун ҳамаи сурудо чи хел
0: акнун фаҳмидам шумо ошиқи ҳамсаратон буде
1: лекин ман вақто ошиқӣ бовар ки ман намедонистам ошиқ шидам намедонистам ман ошиқ нашудам бад пасон бад ошиқшудамбад дӯст доштамдар дили ман ҷо гирифт
0: аслан хонумон ҳамин хел ҳастанд
1: бад ҷо гирифт
0: баъд аз он ки оила барпо мекунанд умедҷон ба фикрам шумо моро дуруст фаҳмидед хонумон ҳамин гуна ҳастанд ҳарчанд ки мардо қабл аз оиладоршавӣ ошиқ мешаванд занҳо баъд аз оиладор шудан ба ҳамсарашон ошиқ мешаванд ва шумо ин сурудро замзама карда метавонед ё шояд ягон суруд дигарро
1: ааамин намонам ақаллан ду калимашам гӯём барои ки медони кадом сол буд ман ина хондам мисол камтар ман дари байн гуфтам ку камтар ман ғамгин будам як соли
0: шашмаа
1: худора шукур мегӯм и ҳамаи хоси худованд буд ман суруде ки бировардам барои бачаҷонам мумкин мухлисҳои ман гӯш карда бошанд шинида бошанд ҳамин суруда мега мавҷи дарёи вахш ба дил оташ занад لبی دریای وحش یار جولانک زند
0: بهترین بهترین

0: зебо дар ҳақиқат ҳам суруди шунидани ва шунавандаи мо хато накардааст. хеле доно будааст ки мазмуни сурудро медонистанд ки ман ки ошиқ ҳастам. барои ман ҳайрон шудам ки чаро умедҷон дар бораи ошиқӣ мепурсад. ин суруд гуфта истодааст ки ман ки ошиқ ҳастам. ва дар ҳақиқат ҳам апай ғунчагул, ман фикр мекунам ки сурудаҳои шумо садои дили бонувони ошиқ аст. садои дили бонувоне ки дарди ишқ доранд ё ки аз ишқ меболанд ё гоҳе меболанду гоҳе дардманд ҳастанду гоҳе хурсанд ҳастанду гоҳе ғамгин ҳастанд. ин зиндагӣ ҳамин аст. ва ман фикр мекунам ки аксари бонувон мисли ман ҳамин таронаи шаби маҳтобро зиёд дӯст медорам. шумо чанд лаҳза пештар замзама кардед, маро ҳавасам кард. ман хостам ки шумо ҳамин шаби маҳтобро замзама кунед. шаби маҳтоб, шаби ёрон. ҳамин чор мисра барои мо замзама мекардед. бисёр дӯст медорем.
1: албатта ҷону қадим.

0: пайғончагул, ман як сиро мехоҳам бигӯям. Ин суруди дастмол мирзом аз сурудҳои дӯстдоштаи коргардони барномаи мо Парвиз аст. Намедонам, шояд ягон туҳфа дастмол гирифтааст, қоил намешавад. худашон қоишна ҳама қадар қоишна ки ин суруди дӯстдоштаи ман аст. Ин маънои онро дорад ки туҳфа ҳатман аз касе дастмол гирифтааст. ки медонад сири мардум пӯшида. вале воқеан ҳам хуб таронаи хуб аст, таронаи маъхуб аст, таронаи ва ин таронаро ҳам шумо бозхонӣ кардед аст.
1: бале.
0: хуб, дар матн тағйирот ворид шуд, дар оҳанг ё не?
1: ҳаст.
0: каме тағйирот ворид шуд?
1: бале, бале.
0: яъне каме замонавӣ шуд?
1: замонавӣ шуд. ҳамин хости мухлисонам буд. аҷоиб буд, аҷоиб буд. шудаги.
0: ва медонед, ҳамин ансамбли мавҷибахш як чӣ бигӯям, як сабки алоҳидаи худро дошт. ҳамин сабкро шумо ҳолам ба ҷо мондаед ё ки дигар
1: карди?
0: каме дигар будам сабки
1: ансамбл. ай дигар ансамбло фарқ дошт. чӣ фарқ дошт? фарқи ин чӣ буд?
0: ҳамин чиз фарқ мекард аз дигар ансамбл.
1: ширин, ширинист. фарқияч ба дигар дигаро навожа ҳамин чӣ карда судам.
0: бале, ҳаминро шумо масалан вақте мавҷи вақтро аз нав тасдид додед, ҳамин чизро ман фикр мекунам ки бояд ки байномат бигирем.
1: бале.
0: албатта.
1: ҳаст ин чиз. барои ҳамин ин фарқ калон дорад. рӯбари ансамбл ҳамин чиза монда интихоби худаш буд, ники дар дили халқ ҷо шуд.
0: бале, ҷо шуд.
1: ҳама эстрада, мисол ба чӣ буду, ники тоҷикӣ.
0: ҳам эстрадӣ, ҳам миллӣ.
1: миллӣ.
0: ҳам миллӣ, ҳам эстрадӣ.
1: дар дили халқ бе ҳад ҷо шуд.
0: бале, бале. дар ин ансамбл киҳо ҳунармандӣ мекарданд, ҳунарнамоӣ мекарданд?
1: дар ин шодравон
0: аҳлиддин рӯҳбар
1: буданд. роҳбари ансамбл буд. шодравон исматулло раҳматов буд. хати ман дуяет мехон. агар дар ютуб

0: дорам, мехоҳам ки ба мухлисони худам боз сурудҳои нав ба нав, тоза ба тоза барои мухлисони худам пешкаш кунам.
1: Бале, дар хадам. Ва ҳамкорӣ бо киҳо доред айни замон? Бо шоирон, бо шоирон, бо оҳангсозон?
0: Бо устод Ҷабори Одина, устод Хайрандиш, ана устод
1: ин Ҷабори Одина ва шеър менависад.
0: Шеър менависад, ҳам шеър менависад, ҳам оҳанг тайёр мекунад, эҷод мекунад. Ба ҳам ну сар у кор дорам. Ана ҳамкорӣ дорам.
1: Беҳтарин. ва хушбахт ҳастем аз он ки шуморо рӯи саҳна мебинем ва аз он ки шуморо бисёр ба муқаддас набӣ ва монанд мекунанд, ҳам зоҳиран ва ҳам садоятон, агар аҳамият бидем, каме як монандӣ дорад. Шумо аз ин масалан чӣ рӯҳия мегиред? Хурсанд мешавед?
0: Ман хурсанд мешавам, леки ман худам нас медидам
1: муқаддас
0: суратҳои пеши мана бин ҳозиро
1: бале ман дидам суратҳоро чақдар монанд ҳасте
0: суведнои набудам ки чорнабидан бе ҳар як духтара ки будам ки мегӯй ки то ба мегӯй ки
1: муқаддас
0: набиё исодай ана албатта
1: бале. ин ба шумо масалан дар баробари он ки ман фикр мекунам дар баробари он ки як рӯҳияи баланд мебахшад, масъулиятро зиёд ҳам мекунадад.
0: Бале,
1: яъне шумо бояд ки санъатро идома бидиҳед.
0: мо маърака да будем, баромад доштем, ҳамон вақтам ки буд баҳодур неъматова, баҳодур неъматов яки мана дид шок дамонд омад ётоба ётоба гуф ардинол дарё чун бошад беҳад инсони хуба ба гуф ки ман дар симҳои муқаддас мебинам ина иқамонан сини ами аҳлиддин нурлоев шуд равон аҳлиддин гап зада бо сурудоиро ман замзама мекардам охе ду суруд замзама мекардам чакра чакидан гирад шарораи хотираҳо
1: аз муқаддас
0: муқаддас ду раҳматш кунад ну одамое ки буданд ки кам ёфт буданд
1: истеъдоди нотакрор дар ҳақиқат ҳам вале мутаассифона хеле зуд аз қайди ҳаёт рафтанд ва апай ғунчагул ман умед дорам ки дар оянда шумо боз ҳам бо сурудҳои нав бо таронаҳои ҷадид рӯи саҳнаи тоҷик ҳунар намоӣ мекунед барои санъати тоҷик барои ҳунару ҳунармандии тоҷик масалан хизматҳо мекунед чунки мо аз шумо бовариҳои зиёд дорем ба шумо боварӣ дорем ва медонем ки шумо садои гиро доред садои буро доред истеъдоди нотакрор доред ва шумо бояд ҳамин истеъдоди худро ҳамин санъати худро ба мардум пешкаш кунед чунки ин истеъдоде ки худованд барои шумо додааст бояд барои мардум шумо бидиҳед онро ин вазифаи шумо аст ин масъулияти шумо аст ва ман ба шумо дар инҷода барор мехоҳам ва дар анҷоми барнома аз парвиз коргардони барнома мехоҳам ҳам таронаи чун бо таронаи шаби маҳтоб оғоз кардем бо ҳамин тарона анҷом мебахшем барномаро бале бо таронае ки имрӯз дар шакли нав шаби маҳтобро шумо сабт кардаед мо барномаро ҷамъбаст мекунем ман дар инҷо агар ба шунавандаҳои мо гуфтание доред ман шуморо мешунавам чӣ гуфтаниед ба шунавандаҳои худ
0: ба мухлисони худам ба ҳамкорое ки имрӯз моро мисол тамошо дорану ташаккури зиёд мегӯм сарбаланд бошанд ман бо шумо ҳастам
1: саломат бошед шунавандаҳои азиз ғунчагул давлат ра бо садои зебошон ҳамеша бо шумо ҳастанд рӯи саҳнаи тоҷик ҳастанд хуш омадед апай ғунчагул ба барномаи мо парвиз коргардони барнома ва ман мушаррифи холиқ бо шумо будем тавассути барномаи достони меҳр ва меҳмони барномаи мо буданд хонуми зебо хонуми хушсадо ғунчагул давлат ра анҷоми барномаи достони меҳр аст мавҷи радиои фарҳанг ҳамеша саодатманду пирӯз бимонед дӯстони азиз хайр

шаҳиди балхӣ дину диёнат ва никхоҳиву никроиро осоиши дуҷаҳонӣ ва гузарномаи биҳишти барин ба қалам овардааст. ҳама диёнату дин варзу никроӣ кун, ки сӯи хулди барин бошадат гузарнома. зимнан хотирнишон бояд кард, ки калимаи гузарнома аз ин байт, ки бешак сохтаи завқи шаҳиди балхист, калимаи зебо ва хушандом аст ва дар рӯзгори мо ба маънии важаи русӣ пропуск метавонад корбурди фаровон пайдо намояд.

Абу Абдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад Рудакӣ 858-941 соҳибқирони шоирӣ ва падари шеъру адаби тоҷику форс дар деҳаи Рудак ё Панҷруди ноҳияи Панҷакати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Ашъори саропо панду андарзи Рудакӣ бештар аз ҳазор сол аст ки инсонҳоро ба ростию адолат, сидқу вафо, покию покизакорӣ, ҷавонмардию футуват, парҳезгорию имондорӣ, донишмандию хиратварзӣ ва дигар ахлоқи ҳамида фаро мехонад ва ба сифати чароғи раҳнамо раҳи фардои моро منور می نماید.

бӯи ҷӯи мӯлиён оят ҳамӣ, ё диёри меҳрубон оят ҳамӣ. Риги омую дурушти роҳи ӯ зири поям парниён оят ҳамӣ. Оби ҷайҳун аз нишоти рӯи дӯст хинги моро то миён оят ҳамӣ. Эй Бухоро, шод бошу дир зи мир зи ту шодмон оят ҳамӣ. Мир моҳ асту Бухоро осмон, моҳ сӯи осмон оят ҳамӣ. Мир сарв асту Бухоро бӯстон, сарв сӯи бӯстон оят ҳамӣ. Офарину мадҳ суд оят ҳамӣ, гар ба ганҷ андар зиён оят ҳамӣ.

0: шумо гуфтори чилумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АОФ.
2: прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Воҳидзода Ҳабибулло.
3: яке аз хусусиятҳои хоси лоиҳаи ин қонун аз он иборат аст ки тибқи талаботи моддаи 13-и он муқаррарот нисбати шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд бе даъват намудан ва бе розигии чунин шахсон татбиқ карда мешавад. ин муқаррарот тибқи дастур ва ҳидоятҳои ҷаноби олӣ барои пешгирии амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдор дар мавриди татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АОФ равона карда шудааст.
4: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост 165 FM.

0: Григорий Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ватани ваҳдат.

0: тоҷикистон ба ҷаҳони ҳама хешем дигар, ки дар оини вафо аз ҳама пешем дигар. Модари мос ватан, хез ба ӯ саҷда кунем, миллати хушназарему бираҳишем дигар. Хез ки тоҷикаёнӣ ба сарандоза кунем, ғулғуландоз шавем, бар ҳама овоза кунем. Дили кӯҳе бишикофему раҳи худ ҷӯем, чор сӯи ватани хеш чу дарвоза кунем. Асари сир чу аз кӯҳу даман мегӯем, аз муҳаббат чу гулу боғу чаман мегӯем. Тоҷикистон чу бувад модари мардони бананг, дар ҳама рӯи ҷаҳон ҷумла ватан мегӯем. Ифтихор аз ватану сарвари дилсӯз кунем, шомро дар назари аҳли ҷаҳон рӯз кунем. Андар ин хоб бисозем биҳишти абадӣ, ҳаргаҳи хандазанон ҷашн ба ҳар рӯз кунем.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: дардо
1: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
2: Фарҳанги рус.
3: Аз унқи таърих то имрӯз.
2: Дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар.
3: Дидгоҳ ва муносибат.
2: Созишҳо ва ромишҳои имрӯз.
3: Дар барномаи Фарҳанги рӯз.
2: Аз радиои Фарҳанг.
4: Шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими радиои Фарҳанги рӯзро мешнавед ва шунавандагони азиз, имрӯзҳо мо дар арафаи ду ҷашни муқаддаси миллӣ. 35 солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва 29 солаги рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ва мо тасмим гирифтем барномаи имрӯзаи худро ба ин мавзӯъ бахшем. Дуруд шунавандагони азиз.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии Кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар муассисаи давлатии маҷмаи кӯхи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва 29-солагии ваҳдати миллии конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ зимни суханронӣ таъкид намуд, ки таҳкими ваҳдати миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар буда, маҳз ба шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи тоҷик ба сулҳу субот, ваҳдат ва рушди устувор ноил гардид. Изҳор гардид, ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои орум осуда ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қадам гузошта, дар ҳамаи самтҳои ҳаёти ҷомеа ба пешрафтҳои назаррас мушарраф шудааст. Баргузори чунин ҳамоишҳои илмии амалӣ барои омӯзиши ҳамаҷонибаи таҷрибаи сулҳофарӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстии худшиносии миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ аҳамияти муҳим дорад. Президенти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода таъкид намуд, ки ваҳдати миллӣ аз муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ маҳсуб ёфта, дар натиҷаи заҳмату талошҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот дар кишвар барқарор гарда, барои рушду пешрафти давлат ва зиндагии шоистаи мардум заминаи мусоид фароҳам омад. Дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе рӯзи фарҳанги ноҳия Ҷалолиддини Балхӣ дар фазои дона баргузор гардид. Рӯзи фарҳанги ноҳия бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, анвои гуногуни маҳсулоти нонӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, ки дар ҳар гӯшаи боғ бо завқи баланди эстетикӣ оро дода шуда буд, оғоз гардид. Дар идомаи чорабинӣ ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия бо барномаи ҷолиби консерти таби ҷамъомадагонро болида гардониданд. Ноҳия Ҷалолиддини Балхӣ беш аз 210 ҳазор нафар аҳолӣ дошта, минтақаи муҳими аграрӣ ба шумор меравад. Кишоварзони ноҳия ҳамасола бо истифодаи оқилонаи обу замин ҳосили баланду дилхоҳ рӯёнида дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва содирот намудани он ба хориҷи мамлакат нақши муҳим доранд. Дар замина татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон маҷалаи нави илмии байналмилалӣ таҳти унвони дипломатия тоҷик ба нашр расид. Ба иттилои манбаъ, ҳадафи таъсиси маҷалаи байналмилалӣ ин инъикоси афзалиятҳои сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ, муаррифии ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон, тарғиби дастовардҳои дирӯзу умрӯзи дипломатияи тоҷик, муносибатҳои байналмилалӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад. Маҷалаи байналмилалии илмии дипломатияи тоҷик бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мегардад, ки имкони нашри таҳқиқоти олимони дохилӣ ва хориҷиро фароҳам меорад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: бесабаб мардум намегӯяд диламро кард об, нолаи тамбуру овози пурасрори рубоб.
2: суруду намоҳои дилошӯб эҳдо аз радиои фарҳанг.
3: аз радиои фарҳанг.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Мирзо Турсунзода.

дуюми майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор, ҳоло шаҳри Нав, чашм ба олам кушодааст. Соли 1930 пас аз хатми Дорулмуаллимини Тошканд ба ҳайси мудири шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ва муддате дар вазифаи роҳбари қисми адабии театри давлатии масҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи Александр Сергеевич Пушкин фаъолият доштааст. Соли 1935 фаъолияташро ҳамчун мудири шӯъбаи ташкиливу оммавӣ ва раиси шӯрои драманависон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон идома додааст. Соли 1939 сардори сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ, яъне главлит, ва соли 1943 сардори раёсати санъати ҷумҳурӣ таъин гардидааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ буд. Соли 1951 академики Академияи илмҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон интихоб шудааст. Фаъолияти адабии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1929 оғоз ёфтааст. Дар аввали фаъолияти эҷодӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бештар очерку ҳикояҳояш интишор ёфтанд, ки намунаҳои аз онҳо дар маҷмуаи Байрақи Зафар соли 1932 гирдоварӣ шуданд. Соли 1939 маҷмуаи шеърҳояш аз чоп баромадааст, ки ашъори ватандӯстонаи шоирро дар бар гирифтааст. Манзумаҳои Водии Ҳисор, Ба кӯҳсори тоҷик, Хаёли хом, Гул мекунад, Омад канал соли 1940 ва шеърҳои Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо соли 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг соли 1942, Баҳодури тоҷик соли 1943, Фарзанди ту меояд соли 1944 аз ҷумлаи ашъори меҳанпарастонаи устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки охири солҳои сиюм ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ эҷод шуданд. Шоир Мирзо Турсунзода он солҳо ба иншои достон низ рӯй овард, ки Достонҳои писари ватан соли 1942 ва Арус аз Москва соли 1945 намунаҳои хуби он маҳсуб мешаванд. Туҳфаи ҷавонӣ унвони маҷмуаи дигари ашъори шоир мебошад, ки шеърҳои баъди ҷанг навиштаи ӯро фаро гирифтааст. Дар ин давра шоир силсилаи шеърҳои машҳури қиссаи ҳиндустонро рӯи коғаз овард, ки раҳоварди сафари ӯ аз он кишвар мебошад ва дар эҷодиёташ аз ҷиҳати ғояву муҳтаво гардиши куллӣ ба шумор мераванд. Соли 1948 барои қисми якуми ҳамин силсила қиссаи ҳиндустон, Руди Ганг, Меҳмони Мағрибӣ, Тарачандри, Боғи Муаллақ, Дарьёдикас, шоир сазовори ҷоизаи Сталин, баъдан ҷоизаи давлатии СССР гардид. Китоби ашъори Пайғом соли 1949, Ман аз Шарқи Озод соли 50, Мавҷи Табрикҳо соли 51, Қиссаи ҳиндустон ва қиссаи машҳур соли 54, асарҳои мунтахаб соли 55, чароғи абадӣ соли 1958 ба ҳуруфи ниёгон, Достонҳои Ҳасани Аробакаш соли 54, Садои Осиё соли 57, Аз Ганг то Кремл соли 1970 ва силсилаи шеърҳои Посбони Оташ соли 1977 ва монанди ин ба қалами шоир тааллуқ дошта, аз ҷиҳати мавзу, мундариҷа, ғояву муҳтаво ва ҳунари шоирӣ хеле пурвусъату арзишманданд. Шоир барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё сазовори ҷоизаи Ленин гардидааст. Достони Ҷони Ширин соли 1960 аз ҷумлаи машҳуртарин ва марғубтарин асарҳои шоир буда, бо лиризми баланд ва дарунмояи қавии худ дар назми садаи бистуми тоҷик имтиёзи хос дорад. Ин достон бори аввал дар маҷалаи Шарқи Сурх ҳоло Садои Шарқ ба таб расид ва дар муддати кӯтоҳ вирди забони хонандагон гардид. Устод Мирзо Турсунзода бо ин достони машҳур соли 1963 ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистонро ба даст овард. Устод Мирзо Турсунзода бо як силсила асарҳои саҳнавии худ, аз ҷумла Ҳукм Алманахи Тӯҳфа 1934,
Роҳатхон 1935 драмаи манзуми Хусро ва Ширин соли 36 дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ, матни операи Шӯриши Восе дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ навишта шуда соли 1941 дар заминаи он якумин либретои тоҷикро ба майдон оварданд. Либретои операҳои Тоҳир ва Зуҳро соли 1944 ва Арӯс соли 45 ва монанди инҳо дар рушду такомули ин шохаи адабиёт саҳми намоён гузоштааст. Филмҳои бадеии Ҳасани Аробакаш бо Амри Дил ва Субҳи Ганг аз рӯи асарҳои шоир ба навор омаданд. Дар таҳия ва нашри осори шифоҳии халқ низ корҳои муҳимеро анҷом додааст, ки намунаи фолклори тоҷик соли 1940-45-57 маҳсули заҳмати ӯ дар ин замина мебошад. Асарҳои алоҳидаи Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григорьевич Шевченко, Некрасов, Джамбул, Руставели, Рашидов, Зульфия ва дигаронро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар шаклгирии ин бахши адабиёт саҳми дурахшон гузоштааст. Асарҳои устод Мирзо Турсунзода ба аксари забонҳои халқҳои олам тарҷума ва нашр гардида шӯҳрати адабиёт ва миллати тоҷикро дар саросари дунё афзуданд. Ходими маъруфи давлатию ҷамъиятӣ, вакили мардумӣ дар парлумони ҷумҳурӣ ва шӯравӣ, раиси кумитаи ҳамдилии халқҳои Осиё ва Африқо, узви кумитаи шӯравии сулҳ ва садорату котибати иттифоқи нависандагони шӯравӣ, раиси кумитаи ҷумҳуриявии муҳофизати сулҳ, узви кумитаи мукофотҳои давлатӣ ва ленинӣ ва раиси кумитаи мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ будааст. Устод

сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Оромгоҳи устод Мирзо Турсунзода дар мазори Лучоби пойтахт зиёратгоҳи хосу он мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. شاد

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июн, Майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Наистони наво оинаи адабиёту фарҳангу санъат.
2: Наистони наво мембари андешаи фарзонагони миллат.
1: Наистони наво равзанае ба олами эҷод.
2: Наистони наво саҳифае аз китоби зиндагии ибратомузи чеҳраҳои соҳиби истеъдод.
1: Наистони наво ҳар ҳафта рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа ба таври мустақим аз радиои фарҳанг пешниҳод мегардад.
2: Наистони наво сайре дар олами зебои маърифату хирадо ҳунар.
1: Марҳабо ба наистони

0: дуруд ба дӯстдорони савту суруд. Инак барномаи наистони наво аст ҳамсадои шумо. Шунавандаҳои азиз, имрӯз дар меҳмонии мо ҳастанд сарояндаи хушсадо Далери Хайриддин. Хуб, шунавандагони гиромӣ, ман гумон мекунам Далери Хайриддин ҳоҷат ба муаррифӣ надоранд, зеро бо оҳангу садои худ ва таронаҳои дилраси худ байни шунавандагон ошно ҳастанд. Хуб, Далер, хуш омадед ба барномаи наистони наво.
1: Саломат, сарбаланд бошед, сароғоз, саломи худро ба ҳама ҳаводорон, ба ҳама шунавандаҳои радиои фарҳанг мерасонам. Саломат боше, ки мо қадр карди, даъват карди, имрӯз ҳамсӯҳбати шумо ҳастем, бисёр хушҳол ҳастем.
0: Саломат бошед. Хуб, шунавандаҳои азиз, агар шумо дӯстдори таронаҳои Далери Хайриддин ҳастед, пас занг занед рақамҳои мо дар студия 227-95-94. Мо интизори зангҳои шумо ҳастем. Далер, айни ҳол чӣ рӯзу рӯзгор доред? Пайи чӣ корҳои эҷодӣ ҳастед? Ҳамзамон як муддат хомӯш будани шумо дар пайроҳаи эҷод дар чист?
1: Бисёр хуб қайд карде. Саломат бошед, рости як чи бояд ма қайд кунам, ки на ин ки дар санъат, но обаста чи касбу коре, ки ҳар як шахс шуғл дораву фаъолият мекунад, агар ки дар ҷомеаи имрӯза агар фаъолтар набошӣ, фикр мекунам, ки санъатро бас кардааст ё ки корро партофтааст. Лекин и хел нест. Ман дар ягон ҷоям нагуфтам, ки санъатро мумкин ки тамоми обру, тамоми шӯҳрату ҳама чизи ман ами санъат сар шудаги кори ма дӯст медорам. Бо сабабҳои рӯзгор, зиндагӣ, ташвишу бе ин зиндагӣ намешад. Албатта ҳастем як муддат дуртар шудем, як та нимтар чи таронаҳои баҷоиро барои мухлисои азиз сароидем. Кӯшиш мекунем, ки чизоя бартараф кунем, бештар эҷод кунему суруду таронаҳои наве, ки барои мардум писанд аст, пешниҳод кунем.
0: Хуб, саломат бошед. Хуб, ки шунавандагони худро фаромӯш накардед, дубора ба идомаи ҳунар рӯй овардед, зеро шунавандагонатон зиёд суроғи шуморо аз мо мекарданд. Хуб, шумо дастпарвари мактаби хуниёгари назди ансамбли Дарьё будед, ҳамзамон овозхони ансамбли Дарьё будед. Ва он замоне, ки шумо дар ансамбли Дарьё фаъолияти эҷодӣ доштед, бо ганҷинаҳои ансамбли Дарьё ҳамкор будед. Аз онҳо чӣ хотиро доред ва аз он давраҳо як каме ёд меовардед?
1: Ман ҳамеқа мегӯм, ки шукр мекунам, ки ба ҷавони худ нигоҳ накарда, мисол худо насиб кард дар дастаи ҳунари ансамбли Дарьё, пеш аз Дарьё даромадан, солҳои 2005-2006 буд, мактаби рост дуруст қайд кардед, ки дар назди кумитаи телевизион радио бо роҳбари устоз Саидқул Билолов ҳамхи мактаби махсус, мактаби барои бачагоне, ки болаёқат, мактаби хуниёгар таъсис додан, мо дар оҷо фаъолият мекардем. Аз байни ҳама бачаҳо ман камтарин одаме ҳастам, ки фаъолият кардагем. Дарав мара ним баст, ним ставка ба кор қабул кардам, ансамбли Дарьё кора шурӯъ кардем ва таҷрибаам надоштем. Мисли хонаи дуюмам гӯем хато намекунем, чунки бисёр устодои меҳрубон буданд, бисёрш ҳастанд, зинда ҳастанд, саломат бошанд, бисёрш дар қайди ҳаёт нестанд, худо раҳмат мағфиратшон кунад. Мо аз онҳо бисёр чизое омӯхтум, бисёр чизое, ки хушҳолум, ки ба и ҷавон будем, ба ҷавони мо нигоҳ накарда, бисёр нозукиҳои санъата, хусусан одаму одамгария, одоба, аз номо рафтора, гуфтора, аз номо ёд гирифтем.
0: Бале, саломат бошед. Хуб, Далер, чаро Дарьёро тарк кардед? Ҳамзамон нахостед дар ягон ансамбли дигар кор кунед?
1: Рости гап, тӯли 11 сол кор кардем. Қувваи кориму ҳам зиёд, ҳавасму ҳам зиёд. Боз агар қайдам кунем, ами худи ма, дили ма нахост, ягон кас на фишор меовард, на ягон бо ягон кас ҷангу ҷидолу дигар чизо. Як муддат худам хомӯшӣ, худам ами озодӣ хостум, дилам хост. Ам хеле айкор ариза кардем да ҳатто устод Саидқулбилло чанд боро таъкид карданд ки бача ҷои ту амичая ҷои мақсад ҳунар таваи мекунӣ, мо дастгирӣ мекунем дар ҳама самтош. Рости чизе ки дили одам нахост намешудай маҷбур кардан.
0: Бо хоҳиши
1: худ рафтам. Не ки ман ҳами коро ман бо я чизе ки ҳамашаи бихуди манае ки ман ҳами чизоя мумкин ёштар будем. بسیار چیزای نفهمیدیم و مقصد یوشیگری کردیم ده نیکیم شکر به اندازه همش ده
0: سلامت باشید شنونده های عزیز در مهمونی ما البته دلیر با چند ترانه نوینی خود تشریف آوردند اینجا از کارگردان خواهش میکنیم که یک ترانه زیبای دلیر رو پخش بکنند پس شنوندگان عزیز شما میتوانید طریق تلفن های 227-95-94 با ما در تماس شوید سوال یا درخواست دارید با دلیر خیریدین پیشنهاد کنید مرحمت اینک ترانه

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: зиндагиро суруду навои хуш зеботар мегардонад. пас ҳамнаво бо барномаи наистони наво бошед. шунавандаҳои азиз, дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони хушсадо Далер Хайриддин. рақамҳои мо дар студия 227-95-94. занг занед, суолҳои худро пешниҳод кунед. хуб Далер, имрӯз шумо бо се таронаи ҷадид меҳмони мо шудед. биёед атрофи ин таронаҳо ҳарф бизанем. оҳангаш маҳсули эҷоди кист ва матнаш аз кадом шоир аст?
2: сурудои нав бисёр кардагӣ росте мо қисман ранги вай квартал гуфтанӣ ҳамин хел пешкаши мухлисову мардум кардем. суруде ки дигар аз иш сухан мегӯяд ошиқонаи барои одатан бисёртар барои ҷавоное ки имрӯз дар гулгашто ошиқ мекунанд ҳама таронаа сароидем. ин як ҳунарманди бисёр хуб аст, Манучери Баҳрулло моли ӯ кас ҳастад. шерша Ромизи Парвиз вай кардагӣ. инӯя моя туҳфа шуд, рости гап туҳфа шуд. баъди чанд қаваё ҳаминоя баъд ма пеши худу мақсад мондум ки дар ин қадар ҳунарманду меранд бо давлати ҳамсоя Узбекистон Ташкенба рафтем. моям Ташкенба гуфтем ки аз мардум ақиб намонем, кани чӣ вай мекарда бошан. сабтои дута клипа ята дига бо номи Лайло Бандари гуфта суруди шух ҳад ту таронаа сабти клип кардем. ҳамуҷа пешкаши мардум кардем. хай ба фикрам ки камон боша хуб خوب قبول کردن.
1: بله درست است. خوب Далер суруде ки шумо ро байни мухлисонатон муаррифӣ кард, ин Резаборон ном дошт.
2: бале.
1: чаро то имрӯз дар баробари ан ҳамон таронаи Резаборон суруди дигаре эҷод накардед?
2: сурудо ҳар як суруде ки ҳар як ҳунарманд кор мекунаву тавлид мекунад, суруде ки эҷод мекунад, суруди бо аввал дараҷа ба матни баланд оҳангуш хуб пешкаш мекунанд, рақсӣ бошад ё ором бошад. ҳама сурудо мисли фарзанди худаш аст, дӯст медорад ки ӯ суруда пешкаш мекунад. лекин и бо аввал дараҷа доди худо, худованд худаш насиб мегардонад ки як таронае ки ҳаст ки дар байни хато накунам мумкин 18-19-20 сол шуд ҳами таронаи Резабороне ки мая шахсан Далери Хайриддин кардагӣ то ҳол куҷое боша. агар дигар таронаи замзама мекунем меганд суруди Резаборон хони ба фикрам ки устодое ки мо бисёр кору фаъолият кардем сурудое дора суруди Эсорбон аз устод Зафар Нозими сол ё ки ҳар ҷо ки кунам хона ё аз устод Саидқулбилло дигар таронаҳое ки ҳастанд ҷовидона мемезе ишқи ватан ҷӯш дорад дилам ё ки аз хоки ватан мисол ҳамин таронаҳое ки ҳаст ҷовидона мемондаги ҳар як ҳунарманда дусе таронаҳо мешавад ки ино ҳеҷ вақт ба қавли имрӯза аз муд намеравад, мемонанд ҷовидона мемонанд. ина моям гуфта наметавонем, мо ҳаракат мекунем ки пешкаш кунем чизи хуб.
1: бале, саломат бошед. хуб шунавандагони азиз, биёед ан ҳамин таронаи Резаборонро якҷо мешунавем. занг занед, рақамҳои мо дар студия фаъол аст. 227-95-94 дар меҳмонии мо ҳузур доранд сарояндаи хушсадо Далери Хайриддин. инак таронаа

0: барномаи наистони нав аз ҳамсадои шумо рӯи мавҷи радиои фарҳанг дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони шинохта Далер Хайриддин. Хуб, Далер, имрӯзҳо овозхонони ҷавон ба он ақида ҳастанд, ки шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ҳунари онҳоро муаррифӣ кунад, яъне ба васоити ахбори омма эҳтиёҷ надоранд. Дар ин маврид шумо чӣ назар доред?
1: Не, дар агар пеш вақто и фикроя мисол мекардан, техника ва технология пешрафт чӣ хеле ки дар ин вақт аст, ин хеле набуд. Ҳозир фикри ман ки хатоя, ҳар як чизе ки ҳаст пайваста бояд чӣ реклама кунам, таблиғот кунам, ки чӣ дар
0: радио, чӣ телевизион
1: бояд ҳамкорӣ, ҳеҷ вақт фаромӯш намеша, фаромӯш ҳам шуда нест шунавандаҳои, агар сад дар шабакаҳои иҷтимоӣ инстаграму фейсбуку дигар чизои ютуб ин чизое ки ҳастанд, ин чизо ҷои телевизиону радиора гирифта наметавонад ҳеҷ вақт. Пайваста агар кӯшиш кунанд, талош кунанд дар телевизион, дар радио таблиғот бисёртар кунанд, хубтару беҳтар аст.
0: Бале, саломат бошед. Чаро худи шумо чун дигар сароиндагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол нестед?
1: Рости, як муддат ман худам пеш худам мақсад мондум дар шабакаҳои иҷтимоӣ фикр кардам бисёртар, агар кори ма боша, ма фаъолум, кори ки барои эҷоди ма боша, барои пешрафти ма боша. Як вақт ҳам хешидем ки ами шабакаҳо ами хеле аста, зиёнаш ба خورد سالو با کلونو فرق نداره زن مرد به همه زیانش میرسه همی 5-6 ساعت میبینه وقت ای همه قیمتترین فکری من
0: وقت است
1: وقت است سلامتی است لیکن ما همی نفهمیدیم همی 5 ساعت 6 ساعت در
0: وقتی خود رو صرف
1: کردیم شبکه اجتماعی میگذره لیکن برای ما یکم اگر ما یک زبان آموزم мисол як калима ё ки як шеър аз ёд кунам ё як оҳанг тайёр кунам хубтар беҳтара ё дигар пайи коро шавам хубтар пеш худу мақсад мондам агар ман ҳами барои ма фоидаовар бошаву барои ҳунари ма барои касби ма ман медорам корма ки ба анҷом расонам дигар вай надорам бисёр мегӯям шикоят мекунанд ки шумо фаъол нести вай нести
0: камтар субутоятонро мегузоред
1: барои ҳами пеш худу мақсад мондум як муддат ки ҳами ма аз дигар тарафаш озодтар шавам ки дигар хуши ма дар инстаграму дар фейсбуку дар чизо нашава барои кофтану тиктоку вақт ма беҳуда нагзаронам.
0: Саломат бошед. Хуб, имрӯзҳо сарояндагон оддитарин баромадҳояшонро чӣ дар ягон чорабинӣ, чӣ дар маъракаҳои мардумӣ рӯи навор мегиранд ва онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд, дар ҳоле ки он наворҳо масалан пур аз хатогӣ ҳастанд. Ҳар нафар эҳсос мекунад ва хатогии техникиро ҳатто эҳсос мекунӣ, дар ҳоле ки ин наворҳо на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он низ тамошо карда мешавад. Дар ин мавзӯъ чӣ назар доред? Дуруст аст кори онҳо?
1: ба фикрам ки кадом мегӯяд агар дар ҳамо равия интихоб кардаш мавзӯъ боша дуруст аст не ки аксарият нодуруст чӣ хеле аст бубинед бисёр майли китоб хондан надорам ашъори тамоми бузургое ки ҳастанд пурсе намедонанд шеър шеър шеърдони хондан умуман хондан дар ҳавас шавқ надоранд ино аксарияти мардум байзед нависи ҳичка намерасем дар ҳама соҳа кам шудага искусси интеллект ё ки чатҷибити дигар сайтҳое ки ҳаст уно калимаи ҳами ба ними лавшон мегӯянд уно менависанд калима рафт барои ваё месозанд ҳатто ҳамуна намехонам баъзе калимаҳош русия баъзе калимаҳош хато ҳаст ҳамина худшо наме ма хатогӣ ва ё ма дида мегӯям ки ту бача нигоҳ накардӣ як бор дар афиша чӣ навистагӣ ё калимаи русӣ ай тоҷикӣ ай калимаи ноби тоҷикӣ фарқ намекунӣ. Мисол ҳамаи чизо ино фикр мекунанд ки пешравӣ, и пешравӣ нест, и зиён ай барои ҳама фарҳанга. Фарҳанга бояд мо бачӣ байними дониш ба донистани ғазалу шеъру рубоию ҳамино бояд ки суханои хуб кади пеш бибарем. Бале,
0: бале, саломат бошед. Хуб, худи шумо аз ҳамон зеҳни сунъӣ истифода мекунед? Ба фикри шумо чӣ фоида дорад?
1: ба фикр ман, ман чанд бор вай кардам, аксари ӯ программаҳое ки ҳастанд бировардагиам, ино платни ҳастанд, яъне ки пулакӣ ҳастанд. шояд пулакиёш хубтар бошад, ман хубтар намефаҳмам, рости хубтар намефаҳмам. бисёр мавзӯе ки ҳаст, ман савол додум, мавзӯро хато вай кардагиам.
0: хато пешниҳод
1: кардам. ҳастае ки ҳаст, мумкин чизоша дуруст вай мекунад. лекин аксарияте ки саволое ки дар худ мо ҳаст, дар ҷумҳури тоҷикистон ҳаст, хато мекунад. онҳо барои дигар давлатҳое ки ҳастанд сохтагиан, вай на урфу одатҳои мояю ино на фикри ман. ҳар як мумкин рӯзда 1 млн ё ки 500 000 одамо ки менависанд дар ҳар равияу савол метиҳанду ҷавоб мегиранд, онҳо ҳама хел сохтагиан программа ки ба худ чун сабт мешава, ай ҳамо бо коркард мекунам, ба қувват мекунам ба программаву барномаи худчуна. уно фарҳанги моро хубтару беҳтар ай мо намедонам. фикри ман зиён ай, зиёни бисёр хатарнок ай, калон ай.
0: саломат бошед. хуб, шунавандагони азиз, вақти шунидани тарона расид, боз як таронаи навини Далери Хайриддинро бо ҳам мешунавем.

0: аспанзод дар вақти навиштани ин ҳикоят сурудҳои дӯстдоштаи худро ба хотир овард ва боз ғаму андӯҳе ки ба сараш афтода буд шиддат ёфт. ӯ дар вақоянномаи худ бисёр ривоят ва тамсилҳои ибратбахш навишта буд, аммо рӯзе фаро расид, ки барои навиштан на як порча чармон ва на як парча пергамин, тамоми коғазҳои абрешимиро ҳам, ки аз ғалат ҷамъ карда буд, навишта тамом намуд. аз ин ҳолат хеле ғамгин шуд, аммо тахтапораҳои тайёр карда давоми хотираҳои худро ба онҳо навишт. ниҳоят захираи озуқаҳояш ҳам тамом шуда, ҳоло барои хӯрдан тӯша тайёр кардан лозим буд. бо ин мақсад ба шикор баромад. ӯ дар либосе, ки аз пӯсти ҳайвонҳо барои худ тайёр карда буд, дар кӯҳистон дар ҷустуҷӯи ҳайвонҳои ёбоӣ мегашт. агар ягон гусфанди ёбоӣ ё оҳуе шикор карда тавонад, хеле хурсанд мешуд, ки чандрӯза ризқашро таъмин карда ба кор машғул шуда метавонад. аспанзод саҳифаҳои зиёди вақоинномаи худро ба тасвири маҳорат ва забардастии ҳунармандони суғ тахсис дода буд. дар шаҳрҳои суғ чӣ гуна абрешимҳо бофта шуданашро, чӣ хел яроқҳо тайёр карданашонро баён мекард. хонаҳои худро чӣ гуна зебу зина додани ҳамшаҳриёни худро шаҳр дода, қолин ва гилимҳои дар ин ҷо бофташавандаро таъриф мекард. ӯ дар саргузаштҳои худ номи наққоши ҷавон Рустамро ҳам фаромӯш накарда буд. бояд кушта шуда бошад, фикр кард ӯ дар бораи Рустам. ӯ ба кӯҳи моҳ баргашта наомад, аҷаб нест, ки дар панҷ ба дасти арабҳо афтода бошад. аспанзод аз зинда будани Рустам хабар надошт. дар воқеъ ҳам Рустам аз ҷумлаи он камтарин одамони суғ буд, ки аз ин ҳалокат ҷони худро саломат ба дар бурда буданд. бародарони Рустам низ зинда монданд, фақат нанайзоди пир ба дараи қум дар аснои ҷанг кушта гардид. агар аспанзод гӯшаи кӯҳистонро ба худ макон ихтиёр накарда ба деҳаҳои кӯҳистон рафту омад мекард, албатта дар он ҷо бо Рустам ва бо Моғзой вохӯрданаш мумкин буд. Моғзой, агар Моғзой зинда мондааст? бале, Моғзой зинда монда ва ӯро Рустам аз чанголи марг наҷот дода буд, ки тафсилоти ин воқеа ба ин қарор аст. вақте ки Рустам шаҳри аз тарафи арабҳо иҳота карда шударо тарк карда ба тарафи кӯҳи муғ равона шуд, дар нисфи роҳи абаргар хеле монда шуда ба лаби дарьё фуромад, ки об нӯшад ва андаке дам гирад. дар соҳили дарьё якчанд чӯпонҳоро дид, ки дар байни худ дар бораи ким кадом як масъала баҳс мекарданд. Рустам пештар рафта, андак аз онҳо дуртар ду одами ба хун оғуштаро дид, ки зорикунон хобидаанд. инҳо як пирамард ва як духтари ҷавон буданд. Рустам аз чӯпонҳо ки будани ин фалоказадагонро пурсид. чӯпонҳо гуфтанд, ки об ин ду нафарро ба соҳил оварда андохтааст ва чунон маъибу маҷрӯҳ шудаанд, ки тоқати сарбардоштан надоранд. рустам ба он ду нафар наздик шуда якбора оҳ гуфта ду даста ба сараш куфт. яке аз он маҷрӯҳҳо Моғзой буд, ки ба хуни худ оғушта мехобид ва дар паҳлӯи вай ардувони маҷрӯҳ зорӣ мекард. садои пасти зорӣ кардани онҳо нишона аз зинда будани онҳо буд. Рустам зуд чӯпонҳоро ба ин ҷо ҷиғ зада илтимос кард, ки ду чӯп бурида аз ҷомаҳои худ як занбар дуруст кунанд, ки беморҳоро ба ягон ҷой бурда хобондан, балки ягон шикастабан ва ё табиб ҷиғ зада аз чанголи марг наҷот додан мумкин шавад. чӯпонҳо рафта аз қишлоқи наздик як курпа ва ду чӯби дароз оварданд ва Рустам барои хобондани маҷрӯҳон як чизи занбар монанде дуруст карда, бо ёрмандии чӯпонҳо онҳоро бурда дар яке аз хонаҳои наздик хобон ва ба чӯпонҳо кӣ будани ин ду одам ва ба вай чӣ муносибат доштани онҳоро нақл кард. Рустам дар ин ҷо ба нигоҳубин ва муолиҷаи онҳо машғул шуд. шикастабанро ёфта овард. маълум шуд, ки китфи роси духтар камтар лат хӯрда, устухонаш беҷо шудааст. пирмардони деҳа алафҳои гуногуни давоиро ҷӯшонда ба беморҳо менӯшонданд ва Рустам шабу рӯз аз пеши онҳо наҷунбида нигоҳу бин мекард. ба ҳамин тариқ дили нагузашта беморҳо сиҳат ёфта ба по хестанд. Моғзой тамоми фалокатҳоеро, ки ба сарашон афтода буд, як ба як ба Рустам нақл кард. Рустам аз гуфтаҳои Моғзой ба обғар шудани Марьям, ба дасти арабҳо асир афтодани пурзинча хола ва чӣ нав бетобу тавон шуда ба гирдоби пуртаротум афтодани Моғзой ва падарашро фаҳмид. акнун мо ҳаёти нави худамонро оғоз мекунем, гуфт Рустам. ӯ дар назди як чорводор ба хизмати чӯпонӣ даромад ва оҳиста оҳиста ба тараддуди рӯзгор ташкил карда нафтод.
1: برای کردن آب براه فیلتراسیا. آبی پرتاب به یگان فشاری زیادتی به یگان تجهیزات تیلا دهنده.

0: ориди система шавад. Бе ягон таҷҳизот баромада тоза шуда ба дигар иншоот гузарад.
1: аз ҷиҳати экологӣ низ аҳамияти ин дастгоҳ назаррас мебошад. Истифодаи технологияҳои тозакунии об ба ҳифзи муҳити зист мусоидат намуда, самаронокӣ обро танзим менамояд. Дастгоҳи мазкур бе қувваи барқ фаъолият мекунад, барои маҳалҳои аҳолинишин ва деҳотҷойҳо низ муносиб мебошад. Шаҳром Холмуродзода доир ба аҳамияти таҷҳизот андешаҳояшро баён мекунад.
0: дастгоҳи мазкур тарзи кораш ин хел аст ки вақте ки оби партов аз тарафи маҳали хурди аҳолӣ шин вориди ана ҳамон таҷҳизот ё иншоот мегардад, оби партоб тақрибан 60% тоза мешавад, аз қабатҳои филтрация мегузарад ва баъдан ба иншооти дигар мегузарад. дар ҳолате ки мо ҳаҷми дастгоҳро калон кардем ба иншоот табдил ёфт, метавонад ки маҳалҳои хурди аҳолинишин ва биноҳои баландошонаро оби партобашро тоза кунад. барои татбиқи лоиҳа дар оянда ин иншоотро худсарона наметавонем ки дар ягон маҳалли хурди аҳолинишин татбиқ намоем.
1: лоиҳаи шаҳром Холмуродзода нишон медиҳад ки ҷавонони тоҷик дорои қобилияти баланди эҷодкорӣ ва навоварӣ мебошанд. дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад, имконияти тоза кардани обро то 2 метр дорад ва шаҳром азм дорад инро дар оянда такмил дода ба истеҳсолот ҷорӣ намояд.
0: озмоиши дастгоҳ дар факултаи сохтмон ва меъморӣ бо иштироки роҳбари худам ва аъзоёни кафедра гузаранда шуд. натиҷаи хеле ҳам хуб ба даст овардем. дар оянда нақшаҳо дорем ки ин дастгоҳ رو باز هم تکمیل دهیم برای بهتر شدن صفت زندگی اهالی سهم خود را گذاریم.
1: лоиҳаи дастгоҳи тозакунии оби пешниҳод намудаи шаҳром Холмуродзода намунаи равшани ҷустуҷӯҳои илмӣ ва эҷодии ҷавонон аст. умед аст ки чунин лоиҳаҳо дар оянда такмил ёфта ба татбиқи амалӣ расида барои беҳбудии зиндагии мардум ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ хизмат хоҳанд кард. дастгоҳи тоза кардани обҳо барои биноҳои алоҳида ва маҳалҳои хурди аҳолинишин як иқдоми муҳими илмӣ ва амалӣ мебошад. ин лоиҳа ба ҳалли яке از مسئله های مهمی جامعه روانه گردیده است. шунавандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

0: 60 сония.
1: имрӯз дар ҷумҳури даври дуюми озмуни ҷумҳуриявӣ тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид ки дар он 2677 нафар довуталаб иштирок менамоянд даври дуюми озмун то суми июн идома меёбад тавре ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар сардори раёсати рушди муассисаҳои фарҳанги фароғатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон абдуфаттоҳ аминзода иброз намуд даври дуюми озмун дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон вилоятҳои суғду хатлон шаҳри душанбе ноҳияи рашт оғоз гардид гуфта шуд ки дар даври дуюми озмун дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 320 нафар вилояти суғд

832 нафар, вилояти Хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар довталаб иштирок менамоянд. Ҳуҷҷатҳои ғолибони даври дуюм аз ҷониби ҳайати ҳакамон бо протоколҳои расмӣ тасдиқ шуда барои иштирок дар даври сеюм бо комиссияи озмун пешниҳод карда мешаванд. Озмуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизи ман бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардида ҳадафи он дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбии ҷавону наврасон, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановоти ниёгон маҳсуб мешавад.

шукронаи он ки дар чаман ҷилва расид. Аз нури само чи ғунчаи сабз дамид. Аз ҳукми худо сабз шавад сабзаи ишқ, чун абри сиёҳ зи шӯлаи меҳр рамид. Шукронаи он ки бахти мо ханда намуд. Овози туфангро сало банда намуд. Дар қалби басо тираву пажмурдаи мо гулхандаи модарон зинав зинда намуд. Шукронаи он ки халқ аз ҷанги дароз бо ҳам бишуданд мӯнису марҳами роз. Андар сари китф бози давлат шиста овард ба якдигар хати узру ниёз. Шукронаи он ки дар ҳамин боғи ирам бишкуфтани ҳоли дӯстӣ лутфу карам. Дар маҳфили дӯстӣ нишинем дигар фориғ зи тамоми ҳасрату нолаву ғам.

бас аст. Неъмати дунёи ваҳдат баҳраи миллат марост. Аз хурӯши баҳри миллат хатраи ваҳдат марост. Гулшани дунёи мо дорад тароват бешумор, чун гулу ҳамчун тароват донишу ҳикмат марост. Ваҳдати мо меҳрбахши дӯстиву содиқист. Ҳар паёми оштӣ чун шаъну чун шӯҳрат марост. Ошиқи халқи худам ман, ошиқи бахту шараф, савту созу нағмаи дил зебишу зиннат марост. Гулнисо гӯяд ба ёрон аз паёми дӯстӣ, ё миёни сад биҳиштӣ хоҳиши ҷаннат марост. Бахт борон.

Ватан бо ту ҷавонам. Ватан бо ту бидонам, кишвари ман, маҳи пурнур ва пур аз ховари ман. Ба ёди номи ту бастам ҳамадам, ва ё рамзи зи соқӣ соғари ман. Нишонам Тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам. Ба оғӯши ту бошад гарму дилҷӯ, тамоми қуввату дасти ва бозу. Бифахрам ман, ки бошам зодаи ту, ва ё кин қатраи аз баҳри неку. Нишонам Тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам. Бинозам ман ба васфи оли сомон, ки соҳиб тоҷаму бо бахту армон. Бимолам сангу хокатро ба чашмон, ба номи тоҷики бикшода садхон. Нишонам Тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам. Ба шаҳни тоҷикам орам дурудам, ба ёди он бузургон ман сурудам. Зи шири Ҳофизу Фирдавсу Сино, бибошам сарбаланд ҳар дам барудам. Нишонам Тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам.

рамзи миллат. ҷилвагар дар боми миллат парчам аст. Рамзи миллат, рамзи миллат парчам аст. Мовзи истиқлол саодат ёфтем. Баҳри мо бингар, саодат парчам аст. Парчами мо, рамзи истиқлоли мо, пурҷилою бо назокат парчам аст. Рушду ҳам буниёди халқи тоҷикон, нанги тоҷу шану шӯҳрат парчам аст. Сарбаландем, сарбаландем бо суруду бо нишон, буду бахту ё адолат парчам аст. Баҳри такмили забони тоҷдор, гул бигӯяд бо таровар парчам аст. خطری از توفه ها به خاطره های استاد بزرگترین ما شیرین بنیاد.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбас мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
2: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
3: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
2: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю دلدار را.
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

наздики шоҳ нависад кунад рои ӯро нигоҳ. Манучеҳр аз рои соми савор напичад шавад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Рӯзҳои 19-ва 20 июн дар шаҳри Душанбе таҳти ҳамраисии раиси палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода ва ноиби президенти палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Қирғизистон Маҳмадсадиқ Бакиров бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои марбута ва доираҳои соҳибкории ду кишвар ҷаласаи якуми шӯрои кории Тоҷикистону Қирғизистон баргузор гардид. Дар ин хусус ба агенти миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар вохӯрӣ иброз гардид, ки тӯли солҳои охир робитаи иқтисодии тиҷорати Тоҷикистону Қирғизистон таҳти сиёсати хиратмандонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапоров марҳилаи нави рушдро касб намуда, дар натиҷаи тадбирҳои муштарак гардиши савдои ду давлат дар соли 2025 ва 2026 афзоиш ёфт. Ҷонибҳо иброз намуданд, ки таъсиси шӯрои кории Тоҷикистону Қирғизистон ҳамчун механизми нави ҳамкории мустақими доираҳои соҳибкорӣ ба гусариши робитаҳои тиҷоратию сармоягузорӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак барои афзоиш додани ҳаҷми савдо марабахш мусоидат хоҳад намуд. Инчунин зимни бозид меҳмонон бо иқтидори истеҳсолӣ ва имкониятҳои содиротии корхонаҳои ватанӣ аз ҷумла ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Гулистони Душанбе

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پرسرار روبا
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: ганҷи бостон
4: хазинаи амударё. Хазинаи амударё яке аз бозёфтҳои нодири таърихи қадими тоҷикон буда, аз гузаштаҳои дур паём мерасонад. Он аз 1300 сика ва 176 ашёи тиллоӣ ва нуқрагӣ иборат аст. Ин ганҷина соли 1877 дар наздикии тахти сангин дар резишгоҳи дарёи Кофарниҳон ба Ому ёфт шудааст. Баъдан он ба тоҷирон фурӯхта шуда, қисми аз онҳо дар осорхонаи Британияи Кабир то имрӯз маҳфуз аст. Навтарин сикаи хазина ба соли 200 то милод мансуб буда, дигар ашёҳо ба асрҳои 4-ум то 2-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Дар ин осор анъанаҳои санъати давраи Ҳахоманишиён, санъати юнонии бохтарӣ ва услуби ҳайвоноти скифӣ инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла, ду дастпонаи калони тиллоӣ бо нугҳои шакли ҳайвоноти тахаюлӣ хеле ҷолибанд, ки ба асрҳои 5-ум ва 4-уми то милод мансубанд. Дастпонаҳои печон ва ғилофи ханҷари заркуб низ аз намунаҳои нодир ба шумор мераванд ва ба асрҳои 7-ум то 3-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Ҳамчунин, амсилаи аробаи дучарха, ки онро 4 асп мекашанд, ба асрҳои 5-уму 4-ум то милод нисбат дода мешавад. хазинаи амударё зиёда аз 100 сол боз мавриди омӯзиши олимон қарор дошта, далели равшани сатҳи баланди фарҳанг ва хунари аҷдодони тоҷик мебошад.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан.
2: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳане меҳан.
1: Ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ.
2: Фидои номи ту буду набудам меҳане меҳан.
1: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи модию маънавӣ шодоб аст.
2: Пас бо мо бош бо радиои Фарҳанг.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллои радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи биинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 11-ум.

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: лаҳзаи тафреҳ дар ҳама полесҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад.

боз ақидае ҳаст ки садто тамбур ки бо камонча менавозанду имрӯз ҳам маъмул аст аз истилоҳи сето гирифта шудааст ва аз замонҳои қадим то замони мо омада расидааст. Дар ҳақиқат дар қадим тамбуро бо камонча менавохтанд ва он номи сито дошт.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқии ситор шунидед.
1: Муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбиби Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: Хайр бо мо, бо радиои Фарҳанг бимонед.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

чухуршиди тобон баромад зику бирафтанд гурдон ҳама ҳамгурӯҳ бидиданд мар паҳлавонро ба гоҳ ваз он ҷойгаҳ баргирифтанд роҳ сипаҳбад фиристод хонандаро ки хонад бузургони донандаро чу дастури фарзона бо мӯбадон сарафроз гурдону фаррухрадон ба шодӣ бари паҳлавон омаданд хирадманду равшанравон омаданд забон тез бикшод дастони сом лаби пурзи ханда дили пурзи ком нахуст офарин бар ҷаҳондор кард дили мӯбад аз хоб бедор кард чунин гуфт каз довари пок дод дили мо пур аз тарсу умед бод худованди гарданда хуршиду мо равонро ба некӣ намояндаро ситудан мар ӯро чунон чун тавон шабу рӯз будан ба пешаш навон

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон воҳидзода ҳабибулло
2: дар лоиҳаи қонуни авф маротибаи аввал бардоштани доғи судии шахсони то рӯзи қабули ҳамин қонун ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуда пешбинӣ гардидааст ки меъёри мазкур дар авфҳои қаблӣ ҷой надошт
3: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад
4: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад
3: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро менавозад хотири дилдодаю дилдорро
4: гоҳ бо ҳузне ба тори ҷур нохун мезанад гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад
3: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
4: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
5: از رادیوی فرهنگ

0: бар асари гуруснагӣ асабӣ шуда дод мезанад ба ашу сафар. «О, ягон чиз биёр хӯрем, ту одам аст ё не?» «Ман одам не, ман худо», оромона ҷавоб медиҳад ашу сафар.
1: лаҳзаи тафреҳ.
2: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шариков.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тилоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: Асо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.
1: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

бо шунавандаҳои азиз дар гуфтори пешин сари моҷарои искандару қайдофа расида будем. ҷаҳонгири Рум ба шаҳриёри Андалус нома кард ки агар эминӣ бихоҳад, бояд ба ӯ боҷу хироҷ бидиҳад, вагарна рӯзи дорову фур ба сараш хоҳад омад. қайдофаи шаҳриёр дар посух аввалан офаридгори замину замонро офарин гуфт ки ҷаҳондореро чун Искандар бар дорову фури Ҳинд ва номдорони Синд пирӯз кардааст. ва сипас аз он изҳори ҳайрат намуд ки шоҳе чунин аз рӯзгори доро ибрат нагирифта мисли ӯ лофҳо мезанад. Искандар аз ин посух хашмӣ шуда сӯи мулки ӯ лашкар кашид ва сари роҳ шаҳреро ба даст овард ки писари қайдофа қайдрӯш домоди шоҳи он фарьён буд. Тифоқо қайдрӯш ва занаш яъне духтари фарьён дар асорати шаҳргир ном мард қарор доштанд ва Искандар суроғ андар суроғ дарёфт ки бо тадбири яке ройзан марди густурданом битақун метавон онҳоро ба ихтиёри худ гирифт ва роҳ ба даргоҳи қайдофа бурд. Бо амри Искандар битақун бар тахти ӯ нишаст ва чун шаҳргир қайдрӯшу занашро овард фармуд ки ҳардуро ҳало кунанд. Искандар, ки дар пои тахт менишаст, замин бусид ки «Эй ҷаҳондори Рум, чӣ бошад гарӯро бубахшӣ ба ман?» Битақун мувофиқи қарордод ин хоҳишро пазируфт. Қайдрӯш ба Искандар гуфт ки қадри раҳобахши худу занашро хоҳад донист, чун ки аз ӯ ёфт вай ҷуфту ҷону ҷаҳон. Искандар даҳ ҳамдилу ҳамовозашро ки нигаҳ медоштанд розашро бо худ гирифта, ниҳон зери ному насаби битақун сӯи Андалус равон шуд, то аз қайдофа барои қайсари Рум боҷ бихоҳад. Қайдрӯш ба модараш ҳикоят кард ки шаҳри фарьён бо хок яксон гашт ва агар битақун намебуд, Искандар ӯву занашро ҳалок менамуд. аз ин рӯ қадри ӯ бидон ва суханаш магардон. қайдофа Искандарро ки пеши ӯ битақун буд ва назди ҷалолу ҷоҳи аз Руму Эрон афзуни боргоҳи шаҳриёри Андалус ҳайрати хешро ниҳон карда наметавонист, ба тахти гаронмоягон барнишонд ва обу иззати фаровон кард. ҳангоми май хӯрдан шоҳи Андалус зиёд сӯи Искандар нигоҳ кард ва ноаён фармуд ҳарирҳоеро ки бар рӯяшон аз қайсари Рум суратҳои дилпазир тасвир шуда буд наздаш биёранд. аз он тасвирҳо дарёфт ки ӯ қайсар аст, фиристода кардааст аз хештан, далер омадааст андар ин анҷуман. вале таҳаммул пеша кард ва пурсид ки аз Искандар чӣ паём овардаӣ. Искандари ба ном битақун паёми ҷаҳондори Рум расонд ки агар қайдофа сар аз пардохти боҷ барнатобад, фақат хубиву ростӣ биёбад. шаҳриёри Андалус дигаронро рухсат кард ва рӯи ростӣ ба фиристода овард ки «Эй зодаи Файлақус, далер омади пеши ман боҷхоҳ, надонам туро ин кӣ бинмуд роҳ?» Искандар гуфт ки «Манам битақун, кадхудои ҷаҳон, чунин бачаи Файлақусам махон». вале қайдофа суратҳои дилпазири рӯи ҳарирро пешаш овард ва ӯро мот сохт. Искандар ҳамоно бо тунди шаҳриёри Андалусро таҳдидҳо мекард. он гоҳ бихандид қайдофа аз кори ӯй ва пандаш дод ки баргашт рӯзи бузургони даҳр, зи ахтар туро бештар буд баҳр, ки меҳтар шудӣ бар замону замин. худоро шукр бигӯ ва беш аз ин аз худ марав. бо паймони он ки ҳаргиз ба фарзанди ӯ, ба шаҳри вайу хешу пайванди ӯ бадандешиву бадсиголӣ намекунад, қайдофа Искандарро иҷоза дод ки ба некӣ назди сипоҳаш бозгардад. вале огоҳаш кард ки писараш Тайнӯш,
ки яке бодсор асту домоди фур набояд бидонад ки ту Искандарӣ, вагарна аз пайи фур кин оварад ва роҳ сӯи озори ту бубарад. Дар суҳбати дигар Искандар ба Қайдофа гуфт: «Эй сарфароз, ба назди ту шуд будани ман дароз. Қайсар фармуда буд ки аз ту боҷу хироҷ бихоҳам ва агар таъхир бикунам, сипоҳ биёраду тахту тоҷатро барҳам бизанад». Писари бодсори Қайдофа Тайнӯш аз ин суханони Искандар барошуфт. Он ду тан чи суханҳо раду бадал карданд ва риштаи қиссаро ба чи сӯе бурданд, мавзӯи гуфтори нави мост. Гӯяндаҳо Назри Яздонӣ, Абдурашид Хуҷамқулов, Гулрухсори Сафӣ, Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода ва банда.

дербоз чу хуршед бинмуд чини тароз барафрохт аз кӯҳ заррин дерафш нагунсор шуд парниёни бунафш сикандар биомад ба наздики шоҳ парастанда бархост аз боргоҳ ба расме ки будаш дуруд оварид ҷаҳондор пеши сипаҳбуд чамид зи бегона хона бипардохтанд фиристодаро пеш биншохтанд чу қайдофаро дид бар тахт гуфт ки бо рои ту муштарӣ бо ҷуфт ба дини масеҳову гуфтори рост ба донанда кӯ бар забонам гувост ба оини дини салиби бузург ба ҷону сари шаҳриёри сутург ба зуннори шаммосу рӯҳулқудус каз ин пас маро хок дар андалус набинад на лашкар фиристам ба ҷанг наёмезам аз ҳар даре низ ранг на бо пок фарзанди ту бад кунам на фармон диҳам низ на худ кунам ба ҷон боз бандам вафои туро наҷӯям ба чизе ҷафои туро бародар бувад нек хоҳат маро ба ҷои салиб аст гоҳат маро нигаҳ кард қайдофа савганди ӯй ягона дилу рост пайванди ӯй ҳама коҳ курсии заррин ниҳод ба пеш андар ороиши чин ниҳод бузургону некахтаронро бихонд якоек бадон курсии зар нишонд ва зон пас гиромӣ ду фарзандро биоварду хишону пайвандро чунин гуфт кандар сарои сипанҷ сазадгар набошем чандин баранҷ набояд каз ин гардиши рӯзгор маро баҳра кин ояду корзор сикандар нахоҳад шуд аз ҷанг сер вагар осмонро барорад ба зер ҳаме ҷанги мо хоҳад аз баҳри ганҷ ҳама ганҷи гетӣ наярзад баранҷ баронам ки бо вай насозем ҷанг на бар подшоҳӣ кунам кор танг яке посухи пандмандаш диҳем сараш барфарозему пандаш диҳем агар ҷанг ҷӯяд пас аз панди ман наяндешад аз банду пайванди ман барон сон шавам пеши ӯ бо сипоҳ ки бахшоиш орад бару чарху моҳ аз ин озмоиш надорад зиён бимонад магар дӯстӣ дар миён чӣ гӯеду инро чӣ посух диҳед маро андар ин роҳи фаррух ниҳед ҳама меҳтарон сар барафрохтанд ҳаме посухи подшоҳ сохтанд бигуфтанд кӣ хусрави рою дод надорад касе чун ту меҳтар ба ёд нагӯӣ магар он ки беҳтар бувад хунук он киро чун ту меҳтар бувад агар дӯст гардад туро подшоҳ чӣ хоҳӣ ҷуз ин мардуми порсо на ӯ даст ёбад бадин ганҷи ту на арзад ҳама ганҷҳо ранҷи ту чу искандаре кӯ биояд зирум ба шамшер дарьё кунад рӯи бум ҳаме аз дарат боз гардад ба чиз ҳама чизи гетӣ наярзад пашиз ҷуз аз оштӣ мо набинем рӯй на воло бувад мардуми ҷангҷӯй чу бишнид гуфтори он бихрадон писандидаву покдил мӯъбадон дари ганҷ букшоду тоҷи падар биовард бо ёраву тавқи зар яке тоҷ буд андар он шаҳру марз касе гавҳарашро надонист арз фиристодаро гуфт ки ин бебаҳост ҳар он кас ки дорад ҷузӯ норавост ба тоҷи меҳон чун сазо дидамаш зи фарзанди пурмоя бугзидамаш яке тахт будаш ба ҳафтод лахт бубасти кушояндаи некбахт ба тангӣ якандар дигар бофта ба чора сари шӯша бартофта сари пояҳо чун сари аждаҳо
ندانیز کس گوهرش را بها. در او 400 گوهری شاهوار، همان سرخ یاقوت هم زین شمار. دو بودی به مسقال هر یک به سنگ، یکی دانه نار بودی برند. زمرد بر او 400 پاره بود، به سبزی چو قوسی قزح نابسود. کشاده شتروار بر وی 40، زنی بود چون موج دریا بدیل. دیگر 500 پاره دندان پیل، چی دندان درازیش چون میلی میل. پلنگی که خانی همه بربری، از او 400 پوست بود برتری. زی چرمی گوزنی ملمع 1000، همه رنگ بر رنگ بود پرنگار. دیگر 100 سگی تیزی نخچیرگیر، که آهو ورا پیش دیدی زی تیر. بیاورد از آن پس 200 گاو میش، پرستنده او همه ایران پیش. زی دیبا و خز 400 تخت نیز، همه تخت ها کرده از چوب شیز. دیگر 4 بود تخت از عودی تر، که مهرندرو گیرد و رنگ زر. چو اسپی گران مایه آراسته، زی ایوان ببردن با خواسته. همان تیغ هندی و خنجر 1000، بفرمود با جوشن کارزار. همان خود مغفر 1200، به گنجور فرمود ککنون میست. همه پاک بر بیتکون برشمار، بگویش که شبگیر برساز کار.

дӯстони ажман, фикр мекунам шуморо низ ин тарона ба дуриҳои дур, ба парвози хотираҳои шуморо хеле хеле ба давраҳои солҳои 80-му 90-му бурд ба фикрам. Дар ҳақиқат ҳам ин тарона таронае буд, таронае дили ошиқон, таронае буд ки ҳама пиру барно дӯсташ медоштанд ва мешуниданд. Ва имрӯз сарояндаи анамин таронае зебо меҳмони барномаи мо аст. Хунчагул Давлатова, ҳунарманди боистед.

0: зебо дар ҳақиқат ҳам суруди шунидани ва шунавандаи мо хато накардааст хеле доно будааст ки мазмуни сурудро медонистанд ки ман ки ошиқ ҳастам барои ман ҳайрон шудам ки чаро умедҷон дар бораи ошиқӣ мепурсад ин суруд гуфта истодааст ки ман ки ошиқ ҳастам ва дар ҳақиқат ҳам апай ғунчагул ман фикр мекунам ки сурудаҳои шумо садои дили бонувони ошиқ аст садои дили бонувоне ки дарди ишқ доранд ё ки аз ишқ меболанд ё гоҳе меболанду гоҳе дардманд ҳастанду гоҳе хурсанд ҳастанду гоҳе ғамгин ҳастанд ин зиндагӣ ҳамин аст ва ман фикр мекунам ки аксари бонувон мисли ман ҳамин таронаи шаби маҳтобро зиёд дӯст медорам шумо чанд лаҳза пештар замзама кардед маро ҳавасам кард ман хостам ки шумо ҳамин шаби маҳтобро замзама кунед шаби маҳтоб шаби ёрон ҳамин чор мисра барои мо замзама мекардед бисёр дӯст медорем
1: албатта ҷону қадир

0: пайғончагул, ман як сиро мехоҳам бигӯям. Ин суруди дастмол мирзом аз сурудҳои дӯстдоштаи коргардони барномаи мо Парвиз аст. Намедонам, шояд ягон туҳфа дастмол гирифтааст, қоил намешавад. Худашон қоилшуданд, ҳама қадар қоилшуданд, ки ин суруди дӯстдоштаи ман аст. Ин маънои онро дорад, ки туҳфа ҳатман аз касе дастмол гирифтааст. Ки медонад? Сири мардум пӯшида. вале воқеан ҳам хуб таронаи хуб аст, таронаи
1: маҳбуб аст,
0: таронаи. ва ин таронаро шумо бозхонӣ кардед аст.
1: бале. бале.
0: хуб, дар матн тағйирот ворид шуд, дар оҳанг ё не?
1: ҳаст.
0: каме тағйирот ворид шуд?
1: бале, бале.
0: яъне каме замонавӣ шуд.
1: замонавӣ шуд. ҳамин хости мухлисонам буд. аҷоиб буд. шудаги.
0: ва медонед ҳамин ансамбли мавҷи вахш як чӣ гӯям як сабки алоҳидаи худро дошт. ҳамин сабкро шумо ҳоло ба ҷо мондаед ё
1: ки
0: дигар
1: карде?
0: каме дигар буд ҳамин сабки
1: ансамбл. ай дигар ансамбло фарқ дошт. чӣ фарқ дошт? фарқи ин чӣ буд?
0: ҳамин чиз фарқ мекард аз дигар ансамбл.
1: ширин, ширинист, мисол фарқияч ба диган дигар дигаро навожа ҳамин чӣ карда судам.
0: бале, ҳамин ҳамиро шумо масалан вақте мавҷи вахшро аз нав тасдид додед, ҳамин чизро ман фикр мекунам ки бояд ки ба ин омад бигиред.
1: бале.
0: албатта.
1: ҳас ин чиз барои ҳамин ин фарқ калон дорад. рӯбари ансамбл ҳамин чиза монда интихоби худаш буд ники дар дили халқ ҷо шуд.
0: бале, ҷо шуд.
1: ҳама эстрада мисол ба чӣ буду ники тоҷикӣ.
0: ҳам эстрадӣ, ҳам миллӣ.
1: миллӣ.
0: ҳам миллӣ, ҳам эстрадӣ.
1: дар дили халқ беҳад ҷо шуд.
0: бале, бале. дар ин ансамбл киҳо ҳунармандӣ мекарданд, ҳунарнамоӣ мекарданд?
1: дар ин ансамбл
0: меовардем.
1: шодравон
0: аҳлиддин рӯҳбар буданд.
1: роҳбари ансамбл буд. шодравон исматулло раҳматов буд. хати ман дуед мехон. агар дар ютон бошад, мумкин бошад дар ҳамин сабт.
0: мумкин бошад.
1: барно тоиро буд шодравон. ана акрам пиров буд. ана сироҷиддин буд.
0: ва ҳама инҳо аллакай нестанд дар қатиҳаёт. متاسفانه ببینید ما جی وقت چقدر پروکنده شد.
1: پروکنده خیلی نصیب و تقدیر بود است.
0: و از نو ایو کردن ما جی وقت فکر میکنم که بزرگترین کاری است که در مثلا فعالیت شما مثلا با
1: برای چی که من شد رامون از دین گفت تو مونده ای تو میتونی پیش بری گفت اون چه گفت بعد سری من چه حادثه ای که میشود شما باید انسامل پیش برین
0: و انسامل و در پیش چی نقشه ها دارید
1: шале ки аввал гуфта будам ман ниятое ки дар дил дорам мехоҳам ки ба мухлисони худам бо сурудои нав ба нав тоза ба тоза барои мухлисони худам пешкаш кунам.
0: бале дарқа ва ҳамкорӣ бо киҳо доред айни замон? бо шоирон бо шоирон бо оҳангсозон
1: бо устод ҷабори одина устод хайрандиш ана устод
0: ин ҷабори одина ва
1: шеър менависад. ҳам шеър менависад, ҳам оҳанг тайёр мекунад, эҷод мекунад. ба ҳамин нӯ сарукор дорам, ҳамкорӣ дорам.
0: беҳтарин. ва хушбахт ҳастем аз он ки шуморо рӯи саҳна мебинем ва аз он ки шуморо бисёр ба муқаддас набӣ ва монанд мекунанд, ҳам зоҳиран ва ҳам садоятон агар аҳамият бидем, каме як монандӣ дорад. шумо аз ин масалан чӣ рӯҳия мегиред? хурсанд мешавед?
1: ман хурсанд мешавам, леки ман худам нас медидам
0: муқаддас.
1: аммо суратҳои пеши мана бин ҳозиро
0: бале, ман дидам суратҳоро чиқадар монанд асте.
1: суведнӯй набудам ки чорнӣ беҳар як духтараке будам ки мегӯ то ба мегӯй ки
0: муқаддас
1: набиё истодае ана албатта.
0: бале, ин ба шумо масалан дар баробари он ки ман фикр мекунам дар баробари он ки як рӯҳияи баланд мебахшад, масъулиятро зиёд ҳам мекунед.
1: бале,
0: яъне шумо бояд ки санъатро идома бидиҳед.
1: мо маърака да будем, баромад доштем, ҳамон вақтам ки буд баҳодур неъматова. баҳодур неъматов яки мана дид шокда монд. омад ётоба ётоба гуф аздинол дарё чун бошад беҳад инсони хубае. а гуфт ки ма дар симои муқаддас мебинам ина. и қамонан сини ами аҳлиддин нурлоев шудравон аҳлиддин гап зада бо сурудоиро ман замзама мекардам охе ду суруд замзама мекардам чакра чакидан гирад шарораи хотираҳо
0: аз муқаддас
1: муқаддас раҳматш кунад ну одамое ки будан ки кам ёфт будан
0: истеъдоди нотакрор дар қадам вале мутаассифона хеле зуд аз қайди ҳаёт рафтанд ва апай ғунчагул ман умед дорам ки дар оянда шумо бозам бо сурудҳои нав бо таронаҳои ҷадид рӯи саҳнаи тоҷик ҳунарнамоӣ мекунед барои санъати тоҷик барои ҳунару ҳунармандии тоҷик масалан хизматҳо мекунед чунки мо аз шумо бовариҳои зиёд дорем ба шумо боварӣ дорем ва медонем ки шумо садои гиро доред садои буро доред истеъдоди нотакрор доред ва шумо бояд ҳамин истеъдоди худро ҳамин санъати худро ба мардум пешкаш кунед чунки ин истеъдоде ки худованд барои шумо додааст бояд барои мардум шумо бидиҳед онро ин вазифаи шумо аст ин масъулияти шумо аст ва ман ба шумо дар ин ҷода барор мехоҳам ва дар анҷоми барнома аз парвиз коргардони барнома мехоҳам ҳам таронаи чун бо таронаи шаби маҳтоб оғоз кардем бо ҳамин тарона анҷом мебахшем барномаро бале бо таронае ки имрӯз дар шакли нав шаби маҳтобро шумо сабт кардед мо барномаро ҷамъбаст мекунем ман дар интиҳо агар ба шунавандаҳои мо гуфтание доред ман шуморо мешунавам чӣ гуфтаниед ба шунавандаҳои худ
1: ба мухлисони худам ба ҳамкорое ки имрӯз моро мисол тамошо дорану ташаккури зиёд мегӯм сарбаланд бошан ман бо шумо ҳастам
0: саломат бошед шунавандаҳои азиз ғунчагул давлат бо садои зебошон ҳамеша бо шумо ҳастанд рӯи саҳнаи тоҷик ҳастанд хуш омадед апай ғунчагул ба барномаи мо парвиз коргардони барнома ва ман мушаррифи холиқ бо шумо будем тавассути барномаи достони меҳр ва меҳмони барномаи мо буданд хонуми зебо хонуми хушсадо ғунчагул давлатра анҷоми барномаи достони меҳр аз мавҷи радиои фарҳанг ҳамеша саодатманду пирӯз бимонед дӯстони азиз хайр

шаҳиди Балхӣ дину диёнат ва никхоҳӣ ву никроиро осоиши дуҷаҳонӣ ва гузарномаи биҳишти барин ба қалам овардааст. Ҳама диёнату дин варзу никроӣ кун, ки сӯи хулди барин бошадат гузарнома. Зимнан хотирнишон бояд кард, ки калимаи гузарнома аз ин байт, ки бешак сохтаи завқи шаҳиди Балхист, калимаи зебо ва хушандом аст ва дар рӯзгори мо ба маънии вожаи русӣ пропуск метавонад корбурди

Абу Абдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад Рудакӣ 858-941 соҳибқирони шоирӣ ва падари шеъру адаби тоҷику форс дар деҳаи Рудак ё Панҷруди ноҳияи Панҷакати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Ашъори саропо панду андарзи Рудакӣ бештар аз ҳазор сол аст ки инсонҳоро ба ростию адолат, сидқу вафо, покию покизакорӣ, ҷавонмардию футуват, парҳезгорию имондорӣ, донишмандию хиратварзӣ ва дигар ахлоқи ҳамида фаро мехонад ва ба сифати чароғи раҳнамо раҳи фардои моро منور می نماید.

ни чаман ки аз дами дай гуфти думи гург ё паланг аст акнун зибаҳори монави таб пурнақшу нигор ҳамчу жанг аст бар киштии умр такья кам кун кин нил нишемани наҳанг аст.

0: шумо гуфтори чилумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ.
2: прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Воҳидзода Ҳабибулло.
3: яке аз хусусиятҳои хоси лоиҳаи ин қонун аз он иборат аст ки тибқи талаботи моддаи 13-и он муқаррарот нисбати шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд бе даъват намудан ва бе розигии чунин шахсон татбиқ карда мешавад. ин муқаррарот тибқи дастур ва ҳидоятҳои ҷаноби олӣ барои пешгирии амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдор дар мавриди татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ равона карда шудааст.
4: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост 106.5 FM.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: тоҷикистон ба ҷаҳони ҳама хешем дигар, ки дар оини вафо аз ҳама пешем дигар. Модари мос ватан, хез ба ӯ саҷда кунем, миллати хушназарему бираҳишем дигар. Хез ки тоҷикаёнӣ ба сарандоза кунем, ғулғуландоз шавем, бар ҳама овоза кунем. Дили кӯҳе бишикофему раҳи худ ҷӯем, чор сӯи ватани хеш чу дарвоза кунем. Асари сир чу аз кӯҳу даман мегӯем, аз муҳаббат чу гулу боғу чаман мегӯем. Тоҷикистон чу бувад модари мардони бананг, дар ҳама рӯи ҷаҳон ҷумла ватан мегӯем. Ифтихор аз ватану сарвари дилсӯз кунем, шомро дар назари аҳли ҷаҳон рӯз кунем. Андар ин хоб бисозем биҳишти абадӣ, ҳар гаҳи хандазанон ҷашн ба ҳар рӯз кунем.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад,
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад, гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Мирзо Турсунзода.

дуюми майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор, ҳоло шаҳри Нав, чашм ба олам кушодааст. Соли 1930 пас аз хатми Дорулмуаллимини Тошканд ба ҳайси мудири шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ва муддате дар вазифаи роҳбари қисми адабии театри давлатии Масҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи Александр Сергеевич Пушкин фаъолият доштааст. Соли 1935 фаъолияташро ҳамчун мудири шӯъбаи ташкиливу оммавӣ ва раиси шӯрои драманависон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон идома додааст. Соли 1939 сардори сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ, яъне главлит, ва соли 1943 сардори раёсати санъати ҷумҳурӣ таъин гардидааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ буд. Соли 1951 академики Академияи илмҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон интихоб шудааст. Фаъолияти адабии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1929 оғоз ёфтааст. Дар аввали фаъолияти эҷодӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бештар очерку ҳикояҳояш интишор ёфтанд, ки намунаҳои аз онҳо дар маҷмуаи Байрақи Зафар соли 1932 гирдоварӣ шуданд. Соли 1939 маҷмуаи шеърҳояш аз чоп баромадааст, ки ашъори ватандӯстонаи шоирро дар бар гирифтааст. Манзумаҳои Водии Ҳисор, Ба кӯҳсори тоҷик, Хаёли хом, Гул мекунад, Омад канал соли 1940 ва шеърҳои Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо соли 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг соли 1942, Баҳодури тоҷик соли 1943, Фарзанди ту меояд соли 1944 аз ҷумлаи ашъори меҳанпарастонаи устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки охири солҳои сиюм ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ эҷод шуданд. Шоир Мирзо Турсунзода он солҳо ба иншои достон низ рӯй овард, ки Достонҳои писари ватан соли 1942 ва Арус аз Москва соли 1945 намунаҳои хуби он маҳсуб мешаванд. Тӯҳфаи ҷавонӣ унвони маҷмуаи дигари ашъори шоир мебошад, ки шеърҳои баъди ҷанг навиштаи ӯро фаро гирифтааст. Дар ин давра шоир силсилаи шеърҳои машҳури қиссаи ҳиндустонро рӯи коғаз овард, ки раҳоварди сафари ӯ аз он кишвар мебошад ва дар эҷодиёташ аз ҷиҳати ғояву муҳтаво гардиши куллӣ ба шумор мераванд. Соли 1948 барои қисми якуми ҳамин силсила қиссаи ҳиндустон, Руди Ганг, Меҳмони Мағрибӣ, Тарачандри, Боғи Муаллақ, Дарьёдикас, шоир сазовори ҷоизаи Сталин, баъдан ҷоизаи давлатии СССР гардид. Китоби ашъори Пайғом соли 1949, Ман аз Шарқи Озод соли 50, Мавҷи Табрикҳо соли 51, Қиссаи Ҳиндустон ва Қиссаи Машҳур соли 54, Асарҳои Мунтахаб соли 55, Чароғи Абадӣ соли 1958 ба ҳуруфи Ниёгон, Достонҳои Ҳасани Аробакаш соли 54, Садои Осиё соли 57, Аз Ганг то Кремл соли 1970 ва силсилаи шеърҳои Посбони Оташ соли 1977 ва монанди ин ба қалами шоир тааллуқ дошта, аз ҷиҳати мавзӯ, мундариҷа, ғояву муҳтаво ва ҳунари шоирӣ хеле пурвусъату арзишманданд. Шоир барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё сазовори ҷоизаи Ленин гардидааст. Достони Ҷони Ширин соли 1960 аз ҷумлаи машҳуртарин ва марғубтарин асарҳои шоир буда, бо лиризми баланд ва дарунмояи қавии худ дар назми садаи бистуми тоҷик имтиёзи хос дорад. Ин достон бори аввал дар маҷалаи Шарқи Сурх ҳоло Садои Шарқ ба таб расид ва дар муддати кӯтоҳ вирди забони хонандагон гардид. Устод Мирзо Турсунзода бо ин достони машҳур соли 1963 ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистонро ба даст овард. Устод Мирзо Турсунзода бо як силсила асарҳои саҳнавии худ, аз ҷумла Ҳукм, Алманахи Тӯҳфа,
1934, Роҳат Хон 1935, драмаи манзуми Хусро ва Ширин соли 36 дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ, матни операи Шӯриши Восе дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ навишта шуда соли 1941 дар заминаи он якумин либретои тоҷикро ба майдон оварданд. Либретои операҳои Тоҳир ва Зуҳро соли 1944 ва Арӯс соли 45 ва монанди инҳо дар рушду такомули ин шохаи адабиёт саҳми намоён гузоштааст. Филмҳои бадеии Ҳасани Аробакаш бо Амри Дил ва Субҳи Ганг аз рӯи асарҳои шоир ба навор омаданд. Дар таҳия ва нашри осори шифоҳии халқ низ корҳои муҳимеро анҷом додааст, ки намунаи фолклори тоҷик соли 1940-45-57 маҳсули заҳмати ӯ дар ин замина мебошад. Асарҳои алоҳидаи Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григорьевич Шевченко, Некрасов, Ҷамбул, Руставели, Рашидов, Зулфия ва дигаронро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар шаклгирии ин бахши адабиёт саҳми дурахшон гузоштааст. Асарҳои устод Мирзо Турсунзода ба аксари забонҳои халқҳои олам тарҷума ва нашр гардида шӯҳрати адабиёт ва миллати тоҷикро дар саросари дунё афзуданд. Ходими маъруфи давлатию ҷамъиятӣ, вакили мардумӣ дар парлумони ҷумҳурӣ ва шӯравӣ, раиси кумитаи ҳамдилии халқҳои Осиё ва Африқо, узви кумитаи шӯравии сулҳ ва садорату котибати иттифоқи нависандагони шӯравӣ, раиси кумитаи ҷумҳуриявии муҳофизати сулҳ, узви кумитаи мукофотҳои давлатӣ ва ленинӣ ва раиси кумитаи мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ будааст. Устод Мирзо Турсунзода бо 4 ордени Ленин, ордену медалҳои инқилоби Октябр, байрақи сурхи меҳнат, нишони фахрӣ, Ҷамол Абдунусир ва медали тиллоии кумитаи шӯравии муҳофизати сулҳ мукофотонида шудааст. Ҳамчунин барандаи мукофоти байналхалқӣ Ҷавоҳирлал Неҳру соли 1967 мебошад. Нахустин адибест, ки соли 1961 сазовори унвони ифтихории шоири халқии тоҷикистон гардидааст. Барои хидматҳои бузурги адабию ҷамъиятиаш соли 1967 ба дарёфти унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ ва соли 2001 бо унвони олии қаҳрамони тоҷикистон мушарраф шудааст. Аз соли 1934 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд. 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Оромгоҳи устод Мирзо Турсунзода дар мазори Лучоби пойтахт зиёратгоҳи хосу он мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шодума

ву фаро ва ҷастухези кӯдак рӯи ӯ зуҳур мекунад. Мо онҳоро бесар меномем, аммо кӯдакон чунин намеҳисобанд. Агар ин бесарӣ аст, низ ҳақ бо кӯдакон аст. Чун мо онҳоро роҳбарӣ мекунем, ночор месозем, ҳамрадиф бо зиндагии мо бошанд. Нерӯю ғайрату рӯҳашон маҳдуд мешавад ва ин гуна раванди ростини рушдашон душвор мегардад. Дар ин синну сол кӯдак олами малакутро дарк мекунад. Бисёр шуда ки кӯдакон аз рӯйдодҳои майдони ҷанг беш аз ҳукуматдорон огоҳ буданд. Онҳо бо фаросат инро дар меёфтанд, гоҳе дар хоб медиданд, гоҳе тасаввур мекарданд ва шӯхиҳояшон ҳамеша дуруст меафтод. ин аз он мегӯяд ки кӯдак ба ҳангоми 4, 5, 6 ва 7 солагӣ зиёд ҳассос аст, чаро ки зери нуфуси ҷинҳо қарор дорад. кӯдак дар 3, 4 ва 5 солагӣ сахт тақлидгар аст. вай дӯст дорад ҳар чӣ мебинад такрор кунад. роҳи беҳтарини омӯзиш дар ин ҳангом ба ӯ додани чизҳои арзанда ба тақлид аст. намуна: овозҳо, нотаҳо ва ҳар чизе ки ба зарбу оҳанг пайванд дорад, феълу хӯи ӯро месозаду зеб медиҳад. дар ин оғози кӯдакӣ пойдевори иродаи вай гузошта мешавад. беҳтар аст ки то 5 солагӣ он чи пайванд ба рақам, ҳарф ва алифбо дорад, ба кӯдак омӯхта нашавад. фане ки дар ин давра ба кӯдак бояд дод, назму тартиб аст. ҳатто агар вай онро дарк ҳам накунад, тартибу низом дар хобу хез, хӯрок, бозӣ ва дамгирӣ. ҳангоми боздид аз Итолиё бону Монтесери бароям қисса кард ки вай дар канори дигар чизҳо дар кӯдакон маҳорати дастёбӣ ва оромиро низ рушд медиҳад. пас аз чанде ин чиз он гуна ба онҳо хуш меояд ки оромиро бештар аз бозӣ меписанданд. бароям сахт шигифтангез буд ҳангоме ки дидам духтареки 6 сола чун соати ором буданаш дар расид, рафт дару тирезаро пӯшид, бозичаҳояшро ғун дошт, рӯи курсӣ нишаст, чашмонашро баст ва то 3-4 дақиқа боз накард. тарҳи рӯи ширинаш ин ҳангом ба фаришта мемонд. мегуфтӣ вай ин 5 дақиқаро аз як рӯзи бозӣ боло мегузорад. ороми кӯдаконро хуш меояд, агар ба он ху гиранд. оромӣ ошуфтагиву парешонии кӯдакро аз миён мебарад. ба кӯдаке ки саргарми бозӣ аст, нишастану чашмро пӯшидан танҳо дар оғоз хуш намеояд. ин кор дар ибтидо барояш душвор метобад, аммо чун дар давоми ҳафта онро бисанҷад, аз дастёбӣ ба шодии оромӣ роҳат мешавад. гоҳе ба ҳангоми ошуфтагии кӯдак аз сӯи омӯзгор ё парастори ӯ хоҳиши дилхушӣ кардан мушоҳида мешавад. ин кор гӯё барояшон гунае аз саргармист, чун кӯдакро дӯст медоранд, як ҷунбиши беҷои дасти ӯ ба ҳаяҷон меоварадашон. онҳо ба ин рафтори кӯдак аҳамият додаву онро дунбол кардаву пазируфтаву ин хӯро дар ӯ побарҷо месозанд. беҳтар он аст ки онро нодида гиранд, напазиранд, ҳатто андешаашро накунанд. кӯдак метавонад ошуфта бошад, аммо баробари нодида гирифтани омӯзгор ин одат аз миён меравад. камбуди дигаре низ доранд омӯзгорон. рӯҳафтодагӣ ба ҳангоми ошуфтагии кӯдак. ин низ нодуруст аст, зеро бо ошкор сохтани навмедӣ ба ошуфтагии кӯдак нерӯ мебахшад. тарбият сабри гарон мехоҳад.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

0: Розия Караматулло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июн, Майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба Рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Наистони наво оинаи адабиёту фарҳангу санъат.
2: Наистони наво минбари андешаи фарзонагони миллат.
1: Наистони наво равзанае ба олами эҷод.
2: Наистони наво саҳифае аз китоби зиндагии ибратомӯзи чеҳраҳои соҳиби истеъдод.
1: Наистони наво ҳар ҳафта рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа ба таври мустақим аз радиои фарҳанг пешниҳод мегардад.
2: Наистони наво сайре дар олами зебои маърифату хирадо ҳунар.
1: Марҳабо ба Наистони

0: дуруд ба дӯстдорони савту суруд. Инак барномаи наистони наво аст ҳам садои шумо. шунавандаҳои азиз, имрӯз дар меҳмонии мо ҳастанд сарояндаи хушсадо Далери Хайриддин. Хуб, шунавандагони гиромӣ, ман гумон мекунам Далери Хайриддин ҳоҷат ба муаррифӣ надоранд, зеро бо оҳангу садои худ ва таронаҳои дилраси худ байни шунавандагон ошно ҳастанд. Хуб, Далер, хуш омадед ба барномаи наистони наво.
1: саломат сарбаланд бошед, сароғоз, саломи худро ба ҳама ҳаводорон, ба ҳама шунавандаҳои радиои фарҳанг мерасонам. саломат бошед, ки мо як қадр кардӣ, даъват кардӣ, имрӯз ҳамсӯҳбати шумо ҳастем, бисёр хушҳол ҳастем.
0: саломат бошед. хуб, шунавандаҳои азиз, агар шумо дӯстдори таронаҳои Далери Хайриддин ҳастед, пас занг занед рақамҳои мо дар студия 227-95-94. мо интизори зангҳои шумо ҳастем. Далер, айни ҳол чӣ рӯзу рӯзгор доред? пайи чӣ корҳои эҷодӣ ҳастед? ҳамзамон як муддат хомӯш будани шумо дар пайроҳаи эҷод дар чист?
1: бисёр хуб қайд кардед. саломат бошед. рости як чиз бояд ман қайд кунам, ки на ин ки дар санъат новобаста чи касбу коре, ки ҳар як шахс шуғл дораву фаъолият мекунад, агар ки дар ҷомеаи имрӯза агар фаъолтар набошӣ, фикр мекунам, ки санъатро баст карда,

0: таронаҳои наве ки барои мардум писанд аст пешниҳод кунем.
1: Хуб, саломат бошед. Хуб ки шунавандагони худро фаромӯш накардед, дубора ба идомаи ҳунар рӯй овардед, зеро шунавандагонатон зиёд суроғи шуморо аз мо мекарданд. Хуб, шумо дастпарвари мактаби хуниёгари назди ансамбли дарьё будед, ҳамзамон овозхони ансамбли дарьё будед. Ва он замоне ки шумо дар ансамбли дарьё фаъолияти эҷодӣ доштед, бо ганҷинаҳои ансамбли дарьё ҳамкор будед. Аз онҳо чӣ хотирот доред ва аз он давраҳо як каме ёд меовардед?
0: Ман ҳамеқа мегӯм ки шукр мекунам ки ба ҷавони худ нигоҳ накарда, мисол худо насиб кард дар дастаи ҳунари ансамбли дарьё, пеш аз дарьё даромадан, солҳои 2005-2006 буд, мактаби рост дуруст қайд кардед ки дар назди кумитаи телевизион радио бо роҳбари устод Саидқул Билолов ҳамхи мактаби махсус мактаби барои бачагоне ки болаёқат мактаби хуниёгар таъсис додан, мо дар онҷо фаъолият мекардем. аз байни ҳама бачаҳо ма камтарин одаме ҳастам ки фаъолият кардагем. дарав мара ним баст ним ставка ба кор қабул кардам, ансамбли дарьё кора шуруъ кардем ва таҷрибаам надоштем. мисли хонаи дуюмам гӯем хато намекардем, чунки бисёр устодои меҳрубон буданд, бисёрш ҳастанд, зинда ҳастанд, саломат бошанд, бисёрш дар қайди ҳаёт нестанд, худо раҳмат мағфиратшон кунад. мо аз онҳо бисёр чизое омӯхтем, бисёр чизое ки хушҳолам ки ба и ҷавон будем, ба ҷавони мо нигоҳ накарда бисёр нозукиҳои санъата, хусусан одаму одамгария, одоба, аз ному рафтора, гуфтора аз ному ёд гирифтем.
1: Бале, саломат бошед. Хуб, Далер, чаро дарьёро тарк кардед? ҳамзамон нахостед дар ягон ансамбли дигар кор кунед?
0: Рости гап, тӯли 11 сол кор кардем. қувваи кориму ҳам зиёд, ҳавасму ҳам зиёд. боз агар қайдам кунем, ҳами худи ма дили ма нахост. ягон кас на фишор меовард, на ягон бо ягон кас ҷангу ҷидолу дигар чизо. як муддат худам хомӯшӣ, худам ҳами озодӣ хостум, дилам хост. ҳамхе айкор ариза кардем, да ҳатто устод Саидқул Билолов чанд боро таъкид карданд ки бача ҷои ту ҳамиҷая ҷои мақсад ҳунар таваи мекунӣ, мо дастгирӣ мекунем дар ҳама самтош. рости чизе ки дили одам нахост намешуда маҷбур кардан.
1: бо
0: хоҳиши худ рафтам. не ки ман ҳами коро ман бо як чизе ки ҳамаш айби худи мане ки ма ҳами чизоя мумкин ёштар будем, бисёр чизоя нафаҳмидему мақсади ёшигарӣ кардем, да некем шукр беандоза ҳамаш да.
1: саломат бошед. шунавандаҳои азиз, дар меҳмонии мо албатта Далер бо чанд таронаи навини худ ташриф оварданд. инҷо аз коргардон хоҳиш мекунем ки як таронаи зебои Далерро пахш бикунанд. пас шунавандагони азиз, шумо метавонед тариқи телефонҳои 227-95-94 бо мо дар тамос шавед, суол ё дархост доред ба Далери Хайриддин пешниҳод кунед. марҳамат, инак тарона.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: зиндагиро суруду навои хуш зеботар мегардонад. пас ҳамнаво бо барномаи наистони наво бошед. шунавандаҳои азиз, дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони хушсадо Далер Хайриддин. рақамҳои мо дар студия 227-95-94. занг занед, суолҳои худро пешниҳод кунед. хуб Далер, имрӯз шумо бо се таронаи ҷадид меҳмони мо шудед. биёед атрофи ин таронаҳо ҳарф бизанем. оҳангаш маҳсули эҷоди кист ва матнаш аз кадом шоир аст?
2: сурудои нав бисёр кардагӣ росте мо қисман қисман ранги вай квартал гуфтанӣ ҳамин хел пешкаши мухлисову мардум кардем. суруде ки дигар аз иш сухан мегӯяд, ошиқонаи барои одатан бисёртар барои ҷавоное ки имрӯз дар гулгашто ошиқ мекунанд, ҳама таронаҳо сароидем. ин як ҳунарманди бисёр хуб аст, Манучери Баҳрулло. моли ӯ кас астад. шерша Ромизи Парвиз вай кардагӣ. инҳоя моя туҳфа шуд, рости гап туҳфа шуд. баъди чанд қавайо ҳаминоя баъд ма пеши худу мақсад мондум ки дар ин қадар ҳунарманду меранд бо давлати ҳамсоя Узбекистон Ташкенба рафтем. моям Ташкенба гуфтем ки аз мардум ақиб намонем, кани чӣ вай мекарда бошад. сабтои дута клипа ята дига бо номи Лайло Бандари гуфта суруди шух ҳад ту таронаа сабти клип кардем ҳамуҷа пешкаши мардум кардем. хай ба фикрам ки камон бошад хуб خوب قبول کردن.
1: بله درست است. خوب دلیر سروده که شما را بین مخلصانتون معرفی کرد این ریزابورون نام داشت.
2: بله.
1: چرا تو امروز در برابر ان همون ترانه ریزابورون سرود دیگر ایجاد نکردید؟
2: سرودو هر یک سروده که هر یک هنرمند کار میکنه و تولید میکنه سرودی که
1: ایجاد میکنه
2: سرودی бо аввал дараҷа ба матни баланд оҳангаш хуб пешкаш мекунанд, рақсӣ бошад ё ором бошад. ҳама сурудо мисли фарзанди худаш аст, дӯст медорад ки ӯ суруда пешкаш мекунад. лекин и бо аввал дараҷа доди худо, худованд худаш насиб мегардонад ки як таронае ки ҳаст ки дар байни хато накунам мумкин 18 19 20 сол шуд ҳами таронаи резабурони ки мая шахсан Далери Хайриддин кардагӣ то ҳол куҷое боша. агар дигар таронаи замзама мекунем меган суруди резабурон хуни ба фикрам ки устодое ки мо бисёр кору фаъолият кардем сурудое дора суруди эсорбон аз устод Зафар Нозими сол ё ки ҳар ҷо ки кунам хона ё аз устод Саидқулбилло дигар таронаҳое ки ҳастанд ҷовидона мемезе ишқи ватан ҷӯш дорад дилам ё ки аз хоки ватан мисол ҳамин таронаҳое ки ҳаст ҷовидона мемондаги ҳар як ҳунарманда дусе таронаҳо мешавад ки ино ҳеҷ вақт ба қавли имрӯза аз муд намеравад, мемонанд ҷовидона мемонанд. ина моям гуфта наметавонем, мо ҳаракат мекунем ки пешкаш кунем чизи хуб.
1: бале саломат бошед. хуб шунавандагони азиз, биёед ан ҳамин таронаи резаборонро якҷо мешунавем. занг занед, рақамҳои мо дар студия фаъол аст. 227-95-94 дар меҳмонии мо ҳузур доранд сарояндаи хушсадо Далери Хайриддин. инак тарона.

0: барномаи наистони нав аз тамсадои шумо рӯи мавҷи радиои фарҳанг дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони шинохта Далер Хайриддин. Хуб, Далер, имрӯзҳо овозхонони ҷавон ба он ақида ҳастанд, ки шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ҳунари онҳоро муаррифӣ кунад, яъне ба васоити ахбори омма эҳтиёҷ надоранд. Дар ин маврид шумо чӣ назар доред?
1: Не, дар агар пеш вақто и фикроя мисол мекана техника ва технология пешрафт чӣ хеле ки дар ин вақт аст, ин хеле набуд. Ҳозир фикри ман ки хатоя, ҳар як чизе ки ҳаст пайваста бояд чӣ реклама кунам, таблиғот кунам, ки чӣ дар
0: радио чи телевизион
1: бояд ҳамкорӣ, ҳеҷ вақт фаромӯш намеша, фаромӯш ам шуда нест шунавандаҳои агар сад дар шабакаҳои иҷтимоӣ инстаграму фейсбуку дигар чизои ютуб ин чизое ки ҳастанд, ин чизо ҷои телевизиону радиора гирифта наметавонад ҳеҷ вақт. Пайваста агар кӯшиш кунанд, талош кунанд дар телевизион, дар радио таблиғот бисёртар кунанд, хубтар беҳтар аст.
0: Бале, саломат бошед. Чаро худи шумо чун дигар сароиндагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол нестед?
1: Рости, як муддат ман худам пеши худам мақсад мондум дар шабакаҳои иҷтимоӣ фикр кардам бисёртар, агар кори ма боша, ма фаъолум, кори ки барои эҷоди ма боша, барои пешрафти ма боша. Я вақт ами хешидем ки ами шабакаҳо ами хеле аста, зиёнаш ба خورد سولو با کالونو فرق نداره زن مر با همه زیونش میرسه همی 5 6 ساعت میبینه وقت ای همه قیمت ترین فکری من
0: وقت است
1: وقت است سلامتی است لیکن ما همی نفهمیدیم همی 5 ساعت 6 ساعت در
0: وقتی خود رو صرف
1: کردیم شبکه اجتماعی میگذره لیکن برای ما یگم اگر ما یک زبان آموزم مثال یک کلمه یا که یک شعر از یاد کنم یا یک آهنگ تیار کنم خوبتر بهتره یا دیگر پای کاروش همون خوبتر پیش خود و مقصد موندم اگر من همی برای ما فایده آور باشه و برای هنری ما برای کسبی ما من میدارم کار ما که به انجام رسونم دیگر وای ندارم بسیار میگن شکایت میکنن که شما فعال نیستی وای نیستی
0: کمتر سروتویتون رو میگذارید
1: برای همی پیش خود و مقصد موندم یا مدت که همی ما از دیگر طرفش آزادتر شوم که دیگر هوش ما در اینستاگرام و در فیسبوک و در چیزو نشوه برای کافتن و تیک تاک و وقت ما بیهوده نگذارون.
0: سلامت باشید. خوب امروز ها сароиандагон оддитарин баромадҳояшонро чӣ дар ягон чорабинӣ, чӣ дар маъракаҳои мардумӣ рӯи навор мегиранд ва онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд, дар ҳоле ки он наворҳо масалан пур аз хатогӣ ҳастанд. Ҳар нафар эҳсос мекунад ва хатогии техникиро ҳатто эҳсос мекунӣ, дар ҳоле ки ин наворҳо на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз он низ тамошо карда мешавад. Дар ин мавзӯъ чӣ назар доред? Дуруст аст кори онҳо?
1: Ба фикрам ки кадом мегӯяд агар дар ҳамо равия интихоб кардаш мавзӯъ боша, дуруст аст. Не ки аксарият нодуруст чӣ хел аст. Бубинед, бисёрш майли китоб хондан надорам. Ашъори тамоми бузургое ки ҳастанд пурсе намедонанд шеър. Шеърдонӣ хондан умуман хондан даст ҳавас, шавқ надоранд ино. Аксарияти мардум байзед нависи ҳичка намерасем. Дар ҳама соҳа кам шудаге искусси интеллект ё ки ChatGPT, дигар сайтҳое ки ҳаст, уно калимаи ҳами ба ними лавшон мегӯянд. اونو می نویسن کلمه رفت برای ویو می سوزن حتی همون رو نمی خونن بعضی کلمه هاش روسیه بعضی کلمه هاش خطا هست همینه خودشو نمی من خطاگی ویو ما دیده میگم که تو بچه نگاه نکدی یا بار در افیشه چی نویستگی ё калимаи русия ай тоҷикӣ ай калимаи ноби тоҷикӣ фарқ намекунӣ. Мисол ҳамаи чизо ино фикр мекунанд ки пешравӣ, и пешравӣ нест, и зиён ай барои ҳама фарҳанга. Фарҳанга бояд мо бачӣ байними дониш ба донистани ғазалу шеъру рубоию ҳамино бояд ки суханои хуб кади пеш бибарем. Бале,
0: бале, саломат бошед. Хуб, худи шумо аз ҳамон зеҳни сунъӣ истифода мекунед? Ба фикри шумо чӣ фоида дорад?
1: ба фикр ман, ман чанд бор вай кардам, аксари ӯ программаҳое ки ҳастанд бировардагиям, ино платни ҳастанд, яъне ки пулакӣ ҳастанд. шояд пулакиёш хубтар бошад, ман хубтар намефаҳмам, рости хубтар намефаҳмам. бисёр мавзӯе ки ҳаст, ман савол додум, мавзӯро хато вай кардагиам.
0: хато пешниҳод кардам.
1: ҳастае ки ҳаст, мумкин чизоша дуруст вай мекунад. яъне ки аксарияте ки саволҳое ки дар худ мо ҳаст, дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст, хато мекунад. онҳо барои дигар давлатҳое ки ҳастанд сохтагӣ, вай на урфу одатҳои мояю ино на фикри ман. ҳар як мумкин рӯзда 1 млн ё ки 500 000 одамо ки менависанд дар ҳар равияу савол метиҳану ҷавоб мегиранд, онҳо ҳаме хе сохтагиа программа ки ба худ чун сабт мешава, ай ҳамо бо коркард мекунам, ба қувват мекунам ба программа ва барномаи худшона. оно фарҳанги моро хубтару беҳтар ай мо намедонам. фикри ман зиён ай, зиёни бисёр хатарнок ай, калон ай.
0: саломат бошед. хуб, шунавандагони азиз, вақти шунидани тарона расид, боз як таронаи навини Далери Хайриддинро бо ҳам мешунавем.

0: бале наистони наво ҳастам. Садои шумо, шунавандагони азиз, рӯи мавҷи радиои фарҳанг дар суҳбати мо буданд. сарояндаи хушсадо Далери Хайриддин, ки ин соат аз фаъолияти эҷодияшон, аз суруду оҳангҳояшон, аз нақшаҳояшон ҳарф задем ва мо умед дорем, ки боз бо таронаҳои рангини худ, бо оҳангҳои ҷадиди худ меҳмони мо мешаванд. хуб, Далер, ман фикр мекунам, ки шунавандагони шумо, шунавандаҳои шумо шуморо хело интизор ҳастанд ва мехоҳанд рӯи саҳнаи ҳунар бо барномаи ҳунариятон бубинанд. барномаи ҳунарии худро кай ваъда мекунед?
1: бисёр бисёр хуб қайд кардед. ҳар нақшае ки мо мекашем, ният нек бошад, ҳатман дар сатҳи баланд амалӣ мешавад. ва мо ин сол медонем, ки ҷашни бисёр бузурги дар ватан мо дорем, 35-солагии истиқлолият аст. бояд ки ҳар як шаҳрванди тоҷикистони азиз бояд саҳми худро гузорем. ваъда метаҳем, ки дар ҳамин сол бояд барномаи тозаи бо садои зинда пешкаши тамоми мардуми тоҷикистони азиз, тамоми ҳаводорон, тамоми мухлисон дар ҳамин сол нақша даҳаст, ки як консерт кунем.
0: саломат бошед. хуб, инҷо як суоли як нафар шунаванда ҳаст. шумо як таронаи зебое дар мавзӯи модар доштед, он ба шакли клип омода шуда буд. масалан шунавандагони хело зиёдро дорад ва ин нафар пурсон шудааст, ки боз таронаи модар, яъне нав сурудаед ё ки дар нақша доред, ки омода кунед?
1: бале, барои падару модар агар чӣ коре ки мо кунем кам аст. фикри ман аст, ки чизе бошад ин сурудои мо, агар ки барои ҳар як падару модар камон боша, рӯҳияшона баланд куна, мо хушҳол мешем. бе ин чиз намешавад. албатта ин сол ман уже дар нақшаам не қариб омода шудагӣ аст. хубтар беҳтараш, ки бо клипаш пешниҳод кунем барои тамоми мардум, хубтару беҳтар мешавад, ҳам барои падар, ҳам барои ки ман барои модар, барои модарои азиз бисёр хӯрдам ва мо нодида мегузарем заҳматои падарои азиза. ман ҳатто дар як тарона ҳам бояд номи исми модар гирифта шава, ҳам падар ҳаст. ҳамин хел тарона, ки
0: ҳардуяшонро
1: васф мекунад, рӯзои наздик пешниҳод мекунем.
0: ҳамзамон таронаҳои халқии шумо низ шунавандагони зиёд дорад. дар кулворатон боз таронаҳои халқӣ ҳаст, ки ба оҳанг бикашед?
1: бале, як таронаи бисёр соли 2018 ё 17 буд, хато накунам, тайёр кардагӣ, бине чанд қа вақтам гузаштагӣ, оҳанги Амирбек Мусоев, шери Низом Қосимов. бисёр як таронаи хуб аст, ором аст. нақша кардем, ки дар ҳамин хонаи радио сабт кунем ҳамна ва тайёр мусиқию бо созои халқӣ, ҳатман уна табиати зебои ватанда сабт мекунем, пешни пешкаш мекунем.
0: яъне тӯли ин қадар сол то ҳол тайёр нашудааст?
1: бале, бале, бале. сабти фақат сабти овозаш мондагӣ, дигар мусиқию навозишҳо ҳама тайёр кардем, аммо мушкили фурсат манда нашуд, ки ҳамин овоза омада сабт кунанда.
0: саломат бошед, мо интизор ҳастем. ҳатман бо омода шуданаш дастраси мухлисони шабакаи фарҳанг мегардад.
1: насиб.
0: хуб, шунавандагони азиз, дар суҳбати мо ҳузур доштанд сарояндаи хушсадо Далери Хайриддин. то барномаҳои дигар, аз шунавандаҳои азиз, шумо метавонед ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе дар ҳамин вақту соат бо мо дар тамос шавед ва аз рӯзгору фаъолияти эҷодии сарояндагони писандидаатон суол ё дархостҳои худро пешниҳод кунед. ва дар суҳбати мо ҳузур доштанд овозхони ҷавон Далери Хайриддин. инҷо бо шумо хайру хуш мекунем. ба корҳои эҷодии шумо барор ва муваффақиятҳои беназирро таманно дорем. Бори дигар хуш омадед барои суҳбат. Як ҷаҳон ташаккур.
1: Раҳматҳои калон шумо дам барори кор ва боз як бор дигар қайд мекунам, ки бисёр хушҳол шудем, миннатдорем, ки имрӯз моя шумо қадр мекунед, файрод мекунед, дар барномаҳотон мо ширкат меварзем. Зинда ва саломат
0: бошед. Саломат бошед, зинда бошед. Хуб, як суруди Тоҷикистон низ далер хело зебо омода карданд бо оҳанги дилнишин, бо садои махмалин. اینجا از کارگردان خواهش میکنیم در فرجام برنامه پخش بکنند. خیر تو برنامه های دیگر خانه آبادتو پیروز بمانید.

ман чӣ гӯям, он чӣ дар ҷони ман аст. Ин ватан, ин тоҷикистони ман аст. Ошёни тоҷиконам дар ҷаҳон, ошёни ҳамзабонони ман аст. Орзуи гулузори хушназар, орзуи меҳру эҳсони ман аст. Дар ду олам нест болотар аз ин, ин вуҷуди ҳамдиёрони ман аст. ҳар ваҷаб хокаш гӯҳар меофарад, чунки ин хоки ниёгони ман аст. Ман чӣ гӯям, ин ҳама ҷони ман аст. این وطن، این تاجیکستانی

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 103.2 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.

0: бузургони ҷаҳон. Ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвониё.
0: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.
2: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 25-умро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст мешунавед.
3: дар бораи омадани арабҳо бо кинаю нафрат менавишт. ӯ деҳаи хушманзара ва зебои ромӯшро дар наздикии бухоро ба хотир меовард, ки ин деҳаро барои зебоияш чунин номида буданд. маънои ромӯш шодӣ буд. аспанзод ҷойро, ки бештар аз ин деҳа боғу боғот ва гулистонҳои зебо ва оташкадаҳои олӣ дошта бошад, надидааст. дар деҳаи ромӯш оташкадае буд, ки бинобар ривоятҳо онро кайхисрав бино кардааст. муғҳо мегуфтанд, ки ин оташкада қадимтарин оташкадаҳои бухорост. аз замонҳои қадим аз ҳама шаҳрҳои атроф ибодаткунандагон ба ин ҷо ҷамъ мешуданд ва чунон маросимҳои пурдабдаба гузаронида мешуд, ки мисли онро дар беҳтарин ибодатхонаҳои самарқанд ҳам дидан мумкин набуд. сарбозони араб ин оташкадаи қадимро вайрон карда ба тамоми деҳа оташ сар доданд ва аз ин деҳаи шукуфонд ва аз дарахтони баланду болои он фақат харобаҳои аз дуди сӯхтор сиёҳшудае боқӣ мондаасту бас. ин гуна аҳволро баён кардан ва ин манзараҳои дилсӯзро тасвир намудан барои аспанзод хеле сахт ва талх буд. бисёр вақт ашк хонаи чашмашро пур мекард ва аз навиштан оҷиз шуда қаламро ба як сӯ мегузошт. дар ин хел мавридҳои ҳуҷуми ғам аз ғор баромада дар пеши он ба болои санги бузурге менишаст ва ба офтоби ғурубкунанда чашм духта рӯзҳои хушбахтӣ ва дилхушиҳои худро ба хотир меовард. достонҳои ширин ва ҳикояҳои ибратбахширо, ки як замонҳо устодаш моҳӯй гуфта буд, ёд мекард. дар аксари ин ҳикояҳои пири донишманд суханони ҳикматомези суғдӣ баён карда мешуданд. боре яке аз ин тамсилҳоро ба хотир овард, ки як вақтҳо аз моҳӯй шунида буд. аз ин ҳикоя чунин хулоса мебаровард, ки ҳақиқат ҳама вақт ғалаба мекунад ва боло мегирад ва меҳнати бо нияти нек ба ҷо оварда шуда ҳаргиз нобуд намешавад. ин ҳикоя дар бораи гаҳвартароше буд, ки аспанзод онро ҳам дар вақоинномаи худ зикр кард. ин ҳикоя чунин буд. савдогаре дуру гавҳари зиёде дошт. мардеро даъват кард, ки дар суфта ва сурох кардани дурдонаҳо маҳорати комил дошт ва ҷавоҳироти худро ба вай супурд, ки онҳоро сурох карда ба як ришта чинда шадае ба вуҷуд оварад. марди гавҳарӣ ба ин кори худ 100 динор муз талаб кард. савдогар ба ин шарт розӣ шуду ӯро ба хона овард. усто омада дар хона ба кор сар кард ва ба интихоб кардани дурдонаҳо машғул буд, ки чашмаш ба ногоҳ ба чанге афтод, ки дар як гӯшаи хона меистод. савдогар ба чанг диққат кардани гавҳариро дида пурсид: магар чанг навохта метавонӣ? навохтан он сӯиста дар ин санъат яке аз ҳунармандтарин устодони замони худ ба шумор медавам, гуфт гавҳартарош. пас барои ман чизе навоз? хоҳиш кард савдогар. гавҳари чангро ба даст гирифта ба навохтан машғул шуд. аз зери нохуни заргар оҳанги форами гӯшнавозе мебаромад. сандуқчаи ҷавоҳиротро ба як тараф монда бо онҳо нигоҳ ҳам намекард ва фақат бо завқи тамом ба навохтани чанг машғул буд. савдогар ҳам ҳама чизро фаромӯш карда ба ин навоҳо гӯш медод ва завқ мебурд. бегоҳӣ гавҳартарош аз савдогар музи кори якрӯзаашро талаб кард. савдогар гуфт: ту имрӯз коре накардӣ, ки муз бигирӣ? мард гуфт: онче шумо фармудед ба ҷо овардам. дар байни онҳо баҳсу мунозира сар шуда хеле вақт давом кард, аммо ба натиҷае наомад. рӯзи дигар ҳарду ба назди қозӣ рафтанд. савдогар гуфт: э қозӣ одил, ман ин мардро ба 100 динор бай кардаам, ки дар як рӯз дар муқобили ин муз дурдонаҳои моро сурох карда онҳоро ба шадае бичинад. ӯ ин корро ба ҷо наоварда, аммо аз ман ҳақ талаб мекунад. он мард ҳам ба адолати қозӣ илтиҷо бурда гуфт: э ҳакими донишманд, ин мард вақте ки маро дар бозор дид, аз дасташ чӣ кор меояд? гуфта пурсид. ман дар ҷавоб гуфтам: саркор ҳар коре мефармуда бошад, ба иҷрои он ҳозирам. пас ӯ моро ба хонаи худ буд ва фармуд, ки барои вай чанг навозам. ман то ғуруби офтоб фармоиш ӯро ба ҷо оварда чанг навохтам ва ӯ нишаста гӯш кард. پس خوشید

ту ин мардро барои кор кироя карда будӣ. Барои чӣ маҷбур накардӣ, ки ба суроҳ кардани дурдонаҳо машғул шавад? Барои чӣ ӯро ба чангнавозӣ водоштӣ? Пас мӯзашро пурра додан лозим аст. ҳоло агар дурдонаҳоятро суроҳ кардан дар кор бошад, инро рӯзи дигар ба хонаат даъват кун ва 100 динории дигар бидеҳ ва маҷбур намо, ки супоришатро ба ҷо оварад. ба ҳамин тариқ соҳиби дурдонаҳо ба пардохтани 100 динор маҷбур шуд, суроҳ кардани ҷавоҳироташ ба рӯзи дигар мавқуф монд ва аз ин мурофиа ба ҷуз хиҷолат суде набард.

Боз чанд соли дигар гузашт. Арабҳо дар кӯҳистони суғд сахт ҷойгир шуданд. Ислом дини аксари суғдиён гардид. Мардум он рӯзҳои сахт ва даҳшатнокро, ки ибодатхонаҳои суғдӣ сӯзонда ва қасрҳои бузургон ва ҳукмдорони онҳо маҳву нобуд карда мешуданд, оҳиста оҳиста фаромӯш карданд. Аммо Аспанзор инҳоро фаромӯш намекард. Ӯ ҳанӯз ҳам дар ғори худ танҳо зиндагонӣ карда, боз вақоии гузаштаи замони худро менавишт. Аммо ҳоло ӯ саргузаштро дар болои чӯбҳо ва тахтапораҳо навишта мемонд. Аспанзод акнун тамоман ба шакли одами ёбоӣ даромада, сару ричашро пашм зер карда, худаш лоғару сиёҳ шуда ба як дарвеши тарки дуньёии муҳтарами монандӣ дошт. Ҳеҷ кас аз зоҳири ин марди лоғари афсурда, ки чашмони сиёҳи шараропоше дошт, ҳанӯз ҷавон будани ӯро тасаввур карда наметавонист. ӯ барои ба даст даровардани хӯрокворӣ худро ба азоби уқубатҳои зиёде маҳкум мекард, зеро ки дар ин кӯҳистони санглохи бекас барои таъмини маишат риск ба дастаровардан кори осон набуд. Ниҳоят ӯ вақоинномаи худро навишта тамом кард. ӯ пӯсти дағал ва қоқшудаи гусфандони кӯҳиро бо як сӯзани каш ба ҳам духта, аз онҳо як чизи турбамонанде дуруст кард. тамоми навиштаҷоти худро, ки дар болои пергаментҳо, коғазҳо, чарм ва чӯбҳо навишта шуда буд, ба даруни ин халта андохта, дар яке аз оташкадаҳои вайронии деҳоти кӯҳистонӣ пинҳон кард. тахтасангҳои оташкадаро бардошта, воқеъномаи худро дар зери он ҷой кард. баъд дар болои он санг ёҳои хушбӯй гиронда, ба офтобе, ки дар паси кӯҳҳои баланд пинҳон шуда истода буд, ро оварда дуо хонд ва бе ҳеҷ мақсад ба роҳ рафт. ба куҷо рафтанашро ҳам намедонист. он чиро, ки барои ёддошти насли ояндаи ватани худ боқӣ гузоштан лозим буд, навишта ва дар ҷои муътабаре пинҳон кард. акнун ба назараш чунон менамуд, ки вазифаи худро ба ҷо оварда ва дигар дар ин дунё барои вай коре намондааст. ӯ хеле вақтҳо буд, ки аз мардумон дур гашта онҳоро намедид ва ҳоло аз онҳо метарсид. баъзан худ ба худ гап мезад ва акси садояш ба кӯҳҳо афтода, аз онҷо садҳо овоз якбора гуфтаҳои ӯро такрор мекарданд. ҳамин ки акси садоро мешунид, ба воҳима афтода, дилашро даҳшат фаро мегирид ва гурезон ба дараи нам ва чуқур фаромада, худашро дар онҷо гӯё ки аз ин гӯяндагон пинҳон мекард. ҳоло ҳам ки вазифаи худро дар ин ҷаҳон тамомшуда пиндошт, ба ин дараи сарди торик фаромад, ки чандин борҳо аз тарси садои худ ба ин ҷо паноҳида шуда буд. ҳеҷ касе аз ин дара намегузашт ва бинобар ин дар он пайраҳае ҳам набуд. ӯ харсангҳоро дошта оҳиста оҳиста ба поён мефаромад ва аз зери пояш ғилида ба якдигар зада, бо ғулғулаи бузурге ба поён рехтани сангҳоро мешунид. хеле заиф ва нотавон шуда буд, дастҳояш меларзиданд ва сангҳоро дурусттар қапида нигоҳ дошта наметавонистанд. сараш чарх зад ва пеши чашмонаш торик шуд. баъд аз ин рӯз дар он кӯҳистон ҳеҷ кас аз ин марди тарки дуньёии аҷиб асаре надид. аспанзод гум шуд. аммо меҳнатҳои вай ва қоинномае, ки ӯ дар болои тахтаҳо, чармҳо, парчаҳои кӯнаи пергамент навишта буд, гум нашуд, маҳв нагардид. он барои насли ояндаи ватани вай ёдгор монд.

бақоинномаи асманзод ҳанӯз ёфт нашудааст. Аммо рӯзе мешавад, ки олимони бостоншинос харобаҳои оташкадаи хурди кӯҳистониро аз таги гарду ғубори асрҳо кашф намуда, кофта мебароранд ва аз зери санги лаҳи он ибодатхонаи суғҷон ва қоинномаеро, ки асманзод барои насли оянда боқӣ гузоштааст, ёфта мегиранд. дар ин вақоинома ҳодисаҳои ҳаёти ӯ хеле дуруст ва ҳаққони хеле таъсирнок ва ҳаяҷонбахш нақл карда шудаанд. Он дар ин вақоинома ғаму ҳасрат, кулфату машаққатҳои мамлакати суғдро мардумони панҷро баён кардааст. Вақте ки ин вақоинномаро ёфта, аз мазмунаш огоҳ шудем, дилҳои мо нисбат ба пешниҳоди қадими худ, ки барои мо чунин ёдгориҳои гаронбаҳое боқӣ гузоштаанд, бо ҳурмат ва ситоиш хеле бузурги пур мешавад. این خودشناسی و وطن پرستی است.

0: Назари мо таҳлил, инъикос, боҳисоби рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо тарғибгари навоварии ихтироот ва муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафроз сафар ва

0: 60 сония.
1: имрӯз дар ҷумҳури даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид, ки дар он 2677 нафар довталаб иштирок менамоянд. Даври дуюми озмун то суми июн идома меёбад. тавре ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар, сардори раёсати рушди муассисаҳои фарҳанги фароғатӣ ва ҳунарҳои мардумии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон абдуфаттоҳ аминзода иброз намуд. даври дуюми озмун дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон, шаҳри душанбе ва ноҳияи рашт оғоз гардид. гуфта шуд, ки дар даври дуюми озмун дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 320 нафар, вилояти суғд 632 нафар, вилояти хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри душанбе 408 нафар довталаб иштирок менамоянд. ҳуҷҷатҳои ғолибони даври дуюм аз ҷониби ҳайати ҳакамон бо протоколҳои расмӣ тасдиқ шуда, барои иштирок дар даври сеюм бо комиссияи озмун пешниҳод карда мешаванд. озмуни ҷумҳурии тоҷикистон ватани азизи ман бо амри президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардида, ҳадафи он дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбии ҷавону наврасон, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановоти ниёгон маҳсуб мешавад.

шукронаи он ки дар чаман ҷилва расид, аз нури само чӣ ғунчаи сабз дамид. аз ҳукми худо сабз шавад сабзаи ишқ, чун абри сиё зи шӯлаи меҳр рамид. шукронаи он ки бахти мо ханда намуд, овози туфангро сало банда намуд. дар қалби басо тираву пажмурдаи мо гулхандаи модарон зинав зинда намуд. шукронаи он ки халқ аз ҷанги дароз бо ҳам бишуданд мӯнису марҳами роз. андар сари китф бози давлат шиста, овар ба якдигар хати узру ниёз. шукронаи он ки дар ҳамин боғи ирам бишкуфтани ҳоли дӯстӣ лутфу карам, дар маҳфили дӯстӣ нишинем дигар фориғ зи тамоми ҳасрату нола ва ғам.

бас аст. Неъмати дунёи ваҳдат баҳраи миллат мароуст. Аз хурӯши баҳри миллат хатраи ваҳдат мароуст. Гулшани дунёи мо дорад тароват бешумор, чун гулу ҳамчун тароват донишу ҳикмат мароуст. Ваҳдати мо мирбахши дӯстиву содиқист. Ҳар паёми оштӣ чун шаъну чун шӯҳрат мароуст. Ошиқи халқи худам ман, ошиқи бахту шараф, савту созу нағмаи дил зебишу зиннат мароуст. Гулнисо гӯяд ба ёрон аз паёми дӯстӣ, ё миёни сад биҳиштӣ.